Бүгінгі күндегі Гүлмира жаңа үй салып, тұрмышын жақсылады. Башқаларны муаффақиятқа еріштіріш білен білі, өзімі өсіп етілді. Келгісі тоғырсыды тоқталғанда, о толып ташқан арзу білен мұндақ деді. Мен әмгек мұлазымыдына давамлық яқшы ішләп, юртташларны тегім көп ішләш порысты білен тәмінләп, көпчелік білен білі, кірімімні ашырып бейіп, тұрмышымны барған сері яқшылаймын.

0: көңілге көп әйтті. Күніге отыра есап білін күтіп алған сая әтші 180 мүн адам қитымғы етті. Үзіліксіз бейтілген сая әт мәсуалатларының түрткісті, Шинжанда сая әт қызғырлық сізжелешіп, сая әтшілінің Шинжанды чонқұры сая әт қылыш арзусы текімі күчәді. Сызчуалік сая әтші Су Вин Йин мұндақ деді. 10 күн сая әт қылышны пилалдыдық. Бұл жарянда Қом, Қанас, яна жанып қықырап, Могуй Чыңның гүзел мәнзірістің ғозырлынымыз.
1: Әнде қысқы қабарлар аңлатымыз. Автоном районлық туралғы вән шәһәр езі құрылышы назареті еқында автоном районның 15-ші 5 жылық құрылыш әхләтлерінің мұхитни бұлғышының алдын еліш түзәш қызмет планыны тарықтып, автоном районның 15-ші 5 жыл мәзгілерігі құрылыш әхләтлерінің мұхитни бұлғышының алдын еліш Түзеш қызметінің ұмуми тәліпі, нұқтылық вәзіпсі вә қапалет тәдбірлеріні айданлайыштырып, Аптоном районның кәлгісі 5 жылдегі құрылыш әхләтлеріні түзешіні елғы қойыш елінің еніқ айырып бекітті.
0: Бұл елдің алдыңғы 7 айда, үрімчі Тияншан аэропорты таможнясының назарат қылыш башқұрышы бойынша қачыланған Байждың қали авиация мейі 73 мың тоннаға жетіп, былтырғы оқшаш мезгілдегіден 14.6% ашқан. Үрімчі аэропорты өткенші ықтисаттың түгін ықтисатқа қарап тіп өзгертішіні тездеткен.
1: Автоном районлық тор товар саудасыны назарат қылыш тәкшіріш мәргізі бұ елінің алдыңғы ерімада диққатны тор емек ішмек сахасырки гәвділік мәселелерге мәргізләйіштіріп, чоң әндізі бойыча ақыл тәхліл қылыш білен сүн-и тәкшіріш бірлештірілген әндізінің AI білен сүн-и әқіл бірлештірілген назарат қылыш башқұрыш еңі әндізісі үстіде паал ізденіп, 20 мыңдан артық істемал обзори ішчеден 10 мыңдан артық үнімлік еп үшіні тасқап, тәкшіріп, бірәтләп, тор емек ішмек кәсбіні назарат қылыш башқұрышта пассып әріз құбыл қылыштын тәшәпіз қарлық білен байқашқа өзгірішіні ішқа ашырышқы түрткі болды.
2: Үрметік радио аңлығычыла, Йоқырда Шинжан радио телевизия станцысының әтігәлі қабарла программысы бойы чаңылтыш бәдіқ.
3: Йоқыр алды біз әмір.
4: Бара, башланды.
5: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программысы.

0: Мақұл болды.
1: Жоңлай халық үл көрігіні ұсты ішін қуа жану бі олы қарап маңға үйілінішті. Машынлай көпкен, ұшы жанқа, сіз бір кірін авал деп, шында ла дәке тіпті кәңгі баланғам дүйе кірілген.
0: Мау қатынан шады ісіні азыр бір тарап құпыпты дейді, әмді ечіл дәмді.
1: Раван
2: тәксі.
0: Болды.
1: Менің машынамның әйнікін олмаш тұрған дәкіл іш ұ? Немен қандай ішіндейсіз?
0: 500 койлық, 200 койлық. 300 койлык, 200 койлык айнек болган тоо, 200 койлык мал баштап кеткен. Шоуго пакат окшумайт деди. Айнеклер жижиле, башта кып кетиге болмайт экен, окшумайт экен деди.
2: Жалоб азаттык өмүрүм кошору сурабыз.
0: Макул, өз хал.
2: Кардаша терин асты абы сөздөрүнө алды кошору сураган дине окшойт.
0: Макул. Халык жолу көргүнүнкү үстүдөн машинха жанап жолу карап маңганда машалла көпкен. Башты бир кирпекңа деп кенге баланып деди. Э, макул.
1: Көк номер тақтысында ешіл номер тақтысы алмаштырғыл боламды деп.
0: Кім о?
1: Илхамжан шуна сорапты.
0: Илхамжан тез шықма.
1: Қандай ахуалыңыз?
0: Обдан тұрып жатамыз сіз.
1: Жазыңыз жақсы. Экономиялық іштеріңіз жақсы кетіп барамыз.
0: Түнігін нем-нем тамақларын егентіңіз. Қандай әтеген орныңыздан тұрып. Аз жүзіңіз деп нашты қып болдыңыз болмыс, ә?
1: Ай, көк номер, а машина алмаштырсаңыз алмаштырғыл болды. Машинаны бірақ алмаштырсаңыз.
0: Азыр немдеп таш жоқ мен
1: сұрамын. Көк номер тақтысына ешіл номер тақтысы алмаштырғыл боламды дейді. Сіз мәндің гумалынып атсыз, ә? Суалыны тоғыр оқыдың ма, оқымыдың ма деп.
0: Иә. Я демекші болғаны, а көк номер тақтысы деген номер не? Ешіл номер тақтысы деген кімді алмаштырып, айтам, номерін ла алмаштырып.
1: Я номерін өткігіл боламды деп сорсы ма, мейлі ғо.
0: Иә, онда қос.
1: Чоқым сіз дегендек сор демек.
0: Ақан жосым
1: Илхамжан онда суал сұрап жүрмейді.
0: Ә, шо.
1: Чоқым ашына ашында ихпадлия мәй қаған кепкенде,
0: ә? Әгер ашта ихпадлиген болсаңыз, май есиятыңызды тоғыр түшініп
1: мұдақ. Тоғыр. Жауап бәсі болуды ұшын
0: жаңа. Бұл суалы жауап бәсек, болмайды. Ойлығыныңыз не түшенді оқ, а номер обдан номер те, декен әмді ма көк номер тақтылық, майлық машынның ке. Әмі ешіл номер тақтылық, сап тоқтық қапты ма бұлланың ке, ма дымбырын сетіп олай деген, ашы номерым нөбе. Ма ешіл номер
1: тақтылық өзгер
0: әкесім, деп ойлыған болсаңыз болмайды. Әдеке ұйыңыз тоғырамды. Аштақ.
1: Деген әмді көк номер тақтысы есіп мен ватқан машинның бірақ манда ешілгі өзгертімен дісіңіз әмді
0: ол. Ол бәк күлкілік ішіп қайып қалды. Шуңайлық баян қырек тамақны мақты дейдіңіз мұ? Ақшам немейген дегендек суалын соршымыз кісемеп, а сіздің суалыңыз қарта. Удыл бәген жауап. Әмді суалыңызды тәріліп бәлкен мұндақ демек жоқ оған бұлышы мүмкен деп, оның жауабын беріп әтті оқам сізе.
1: Біздің
0: үш жауап бәгініміз қандақ опты деп мұлайзық көсек.
1: Ләнтиен дейді ма, Дилуидің бірін алай деген қайсы маркетікін аса яқшырақ шықылған достар бір тәвсия
0: қан
1: болсаңла дейді, ә? Алғыстырымыз бір тәвсия қысын яқы?
0: Я кіші құдық аштанды, мен де қаптайым деп өзі.
2: Бағдарлар тұрып тұр аман, қандан машине дейді қасыр ә, балла.
1: Білал Тортакси, ажай бір хирида ала бәкен бір хирида машинамғы чықып, ысқайынтып ұлтырды, бәкті ярам қылды дейді. Сқартып тем да, сқайын тіпті. Эй, сқайын, сқайын тіпті. Ә, сқартып та отыр. Мен әмді машинаға шығып тамақ шек баға оқшай деп ойлапты мен де. Ә, ашында сқайтып тем. Сқартып.
0: Деп, мұнда сқайтып ты. Вәданлар бойынша бүгін дүйшәмбі ғой. Менің хатыржам вәді бергендер сайдың кешлердегі.
1: Кейпияты.
0: Намы құлақтан құлаққа жеткен пұлыңызды тежейдіған моллигерін аптылардан мүкапат бойын береміз деп вәді берген бе, бермеген бе?
1: Шықылып, бұл үйдемге вәді бірдіға адам емескен жұмы. Шында аша.
0: Бапта, ісіміңіз бе, телефон нөміріңізді қалдырып қоямыз. Сіз немесе, мәші ғолжыдық моллигерін тәкіліп қылмыз. Моллигерін аптылардан алмаштырып алсаңыз болды. Намы құлақтан құлаққа жеткен.
1: Пұлыңызды тежейдіған.
0: Моллигерінді мүкапат сіз кеттіңіз.
1: Кетті, ә?
0: Ана Шинжаңды кесілтәмізді жүрішік балетімізге Ақмәрова айтының ұллыры, яғылыры, күрішлері, ачысылыры, органы күрішлерін ішілтеп, тамақылың бәкбелі оқшытып, еттеп қылдыған. А мекмалдырым ашқансы бақ о? Жыла қатын ашқан.
1: Тоғыра.
0: Андың мау адыл сосарын ұдылды ке, шию додоша. Шию додоша. Деген додоша, ой. Ша. Нәсілі шықыдыған орын қатын ашқан.
1: Шында қығана.
0: Андын ма Шинжаңды кесілтәмізді жүрішік балетімізге ғана бүгін баштап ма рам. Пәсіл рам ішчім деге. Ағызын әтшіп саума қысаңла Бәхрамның ке
1: Нәқмейдан құтылымыз ақысының көріш имканы етігі еріше әлейсілі.
0: Білет, ятақ тамақ, айырплан белді әмісіне пәсіл шеркіт көтірді жұма саума қылышын тұқамағыла. Пәсіл рам ішіп аққалла.

0: Хош бухалчаны учурга карсак Шихондоңдо кошулуш стационунда раван экен деп учуру жолдоп турганда мага Кашкардан мобекчи каалыгчтарыбыз учур жолдопту экен учур жама сигнал жок деп.
1: Аз калды.
0: Аз калды дейм мен мариматтар болуп аткан оңшулуду паттардан айтып жакшы сүзүк алатта жана давамлык аваз. Аны аңлый алайсыздар, радио программаларыбызды аңлый алайсыздар, жума.
1: Мино билан барамса Кумуллагы чыярым деди,
0: а? Шундай деди, а?
1: Муш бала атаансыг мәсәл санмайды, атаансы унумам дикен жума муш бала.
0: Мәсәл санмайды апырып алган менен дигим демекчи, а?
1: Унумайды жума шу. Шу белек ядын деп янпты.
0: Шу ачындыгырак турду.
1: Эй, у Кумул чатак жума, патасыз му яге?
0: Бир мәсәл үйтеп ананыке апырың аны.
1: Сугасыз му иш кылып.
0: Чи сендин иштибак юлга нах 1 саат кептиме дейди ма Адилжан. Иш орнунда ношты кылай деп тикен мен кеп болгуч хосқумның ма ашқынын у кылык сат қосак шунча улам ичип кетем дем деп болмас акшам мы шунда жык тамак жеген мен деп ма Адилжан. Хосқудан чыкшама я шындак.
1: Дегенде ношты кып болган адам мен бирден де ичип болду
0: қосак. Ичип болду. А, жок, ношты кылмапты. Иш орнумга кеп ношты кылай дедим дейди.
1: А. Яхшы кечме? İştayınız.
0: Qosaq as yaxşı deməkçimə?
1: Yaxşı olmay bu, məşta qosaq deyilən vaxt-vaxtı içib tutsa, vaxt ötkəsdə ağırıb içib tutsa da. Yaxşı bu deyilən. Tılıman qosqunuz nərgiz cümə? Yaxşı, kütüb yaxşı bir daşlıq qızıb qoyun onu.
0: Çıxışanmaydı qaçdı qımma. Oldu mu
1: deyə, çıxışanmaydı qaçdı qımma. Ejel inaq itin o.
0: Bəkaş qapsaldı cümə, bək çıxışanmay kəsiniz mi cü? Nimiyə gidəksə onda qosaq içib içiyirəmsə deyə qısqısılıb ka qapsa.
1: Hazır deyən qancılıq ası buldu özünüz bilirsiz qoy yerə qancılıqdan nəsinin kənarçılığı da.
0: Şu.
1: Qosaq
0: qızı. Qosaq qızamma atqanlar bax qosqını.
1: Şu.
0: Ürümçi daşızdiki daşızdiki göz doktor xansı qayarı köçüb getdi bildiqallahız aldırsın deyə verinlər deyə Ömərcan. Ürümçidiki ma o daşızdı bir göz doktor xansı varmı?
1: Daşızdı.
0: Ha.
1: Ba. Мики. Алмы сабыр да пахсын.
0: Сөйлеме Мики, Мики кумайт экен.
2: Мукафатлаген Худайлыкка лидизне айта таламан да эмисине үзәләр атасы. Бир хәйер пейдо дигән.
1: Китим мукафат берди калганны Худайлыкны вешиз дәп атпасаңлар маңа дайды, а?
0: Шында маши. Яшлар юлы раван ау кичи капакка әтер куюп, монда машинага исип алсаңлар, бәк пейзи пурайды экен. Gözü yiyen davatı da dep maşireli şunda dedi ha? Ma kiçik kapakı mı?
1: Ola mesaptı cuma ma aşne karanlığa mı ne dedi? Rast çıraylık, bek çıraylık.
0: Ne bileyim çıraylık, inçik tom yiyelerim yok ha? Ma lak ben acayip tatlı yitip tutulurken.
1: Yaman yaman aş besken, yaman ken. Азыр ачам телефон кыпты, анамның радиосы бузылып кыпты, бирне әкирип, яңдан чыкмады да, нәч көн булды деп те, бир нәч көннән кин оңшылды, оңшы айтып то десәм, таштып итеп тиме чыкып дейди. Яңдан бирне алайым ди. Ма Кашкарда радионы таштап, яң радио агалы бәк чыкчымы деп.
0: Вай, бу зыян саптыкы.
1: А, не кыт булсын? Азыр тахрик кыт булсын деп куямачымы?
0: Дашыздыки Бешаза кеселликлер доктор хансы ау Жинкай Вендана кечидеки халкара доктор хансыга Гожи Юен ашия көчүптү дейди жума. Кайна Өмөр Жанбай сооруган туга ашында алыпты, а?
1: Орнун билип алдыңыз, а?
0: Шарк айламы көрүктүн астында азыр чыгылып раван. Мен му учур берип буламмы дем? Бунун экен толук учур берип маңа мен. Алдын кетем маңа бермен деген мулли гырыны килакетин бересиңер маңа,
1: а? Бермиз, бермиз.
0: Көңүлүңө азыраак бир пүкүп коямсыңар дейди Тайыр Тор такси.
1: Бермиз, ма Ахмервайдын 10 май күрүштөрдү мукапат боймук ба? Onu mu vermez? 932.
3: Adem, bütünü kalan doktor bana ürünçlük et tarafı ötürük de o.
1: Ya maa kual andın. Bunu da küsetken anlaşım.
4: Ha, uçur gel, uçan gel. Maşaktan o kendisi olsun. Dansızlık ilik. Dersen za. Doktor kansı. Korsanlık etki, yeni korsanlık etki. Burun ki. Gözü yiyen. Hazır orbit olka.
0: Makul buldu. İyi,
1: uçurunuz.
5: Dağılınlar yetiştiler. Mağlı. Her bayram böyle. Dolsan o şuna yok başı. Bekleyek. Ağzım için nişikler dediğimi dolsun o vakti zaman. Körük. Sözlerini sıkırdığa nasıllar bir. Çıkacak burun şiire. Çıkıp geri açacak burun şiire. Asla mağazın.
1: Mr. Yi. Аста маңған бүрімдей, да?
0: Жолсан юлы раван кен башына ақыр деген ұқчорын ема тоғыр такси өрия тәвәтіпті жұмы? Сулайман әпендім байда?
1: Ақсу байда?
0: Мау чоң машиналар газга чалайдыган пункттарда үчрәсәл көпкән, бәзирдә газ юк икән, монда сорышып басаңлар булыр икән, дип учур юллап тике. Рәхмәт сезгә. Айшыгүл мәлим учурыңыз тапшырып алдыкчымы? Айшамгүл мәлим азырма турпанды саят икән тук. Авам шуна яхшы, яна шуна иссек турпан. Саят келдиган дуслар, килиңлар турпанга берлектә, монда бер көнгүлдик саят кылабыз дип учурларны юллап тугу. Әбіпті бұпті, саятырыңыз көңілік болсын. Турпан, яныл аш 40-ның ұстыды ғу дәйме? Шында әкен бүгімі 28-дің 43-ә?
1: Ва, 43-кі
0: Турпан, 43-дә.
1: Ол жүді ел қабірімі, яң аят еллері қойшылын іштен айт, раван кәдіге ұшырын ақ кәпті әбәтіпті, ақ кәпті рахмет. Өрімчінің үшкілік авар аяқ балығыма бір қарай тәйлі Рошангүл басты.
0: Шына қалайлы өшесен қызыра.
1: Мен немінікі өді.
0: Немінікі өдіңіз, ямғыр яғды
1: кәдіген. О, деген қатник өдім мен.
0: Шүнші ола қош алу кетедік. Шыны олан бүгін үрім шәрді ауа ұчық болып әз бұлытлынды. Температура 21-дің 33 Цельсия градус қыча. Әтәмді 9-ші айғы бір ұлыдығы мана. 9-ші айғы кірдік, ауа бұлытлық 17-дің 27 Цельсия градус қыча. Шыны олан 9-ші айның ішкенші күні азырақ ямғыр еғіп кейін о.
1: Қаттық
0: ямғырға өзгірді кә. Температура 10-дің 25 Цельсия градус қыча 5-6 бөл атырапты шамал ба дегендік. Шоңлай мұш ямғыр біл әлімді салқында кете ма?
1: Салқында кетеді.
0: Май бұл. Шоңлай күз келіп, күзден кейін қыш келе ма?
1: Күз келіп, күзден кейін қыш келе ма? Өткен елім аштақ келгенді. Оның алдық келім аштақ келді, күзден кейін
0: қыш келді.
1: Күзден кейін яз кәсін ма? Ошт Қыш мы деген шында яқсы аппақ қармақ, ғаш, ғаш, қыс, мағыз. Әй, балды, қыш мы, қыш бет кәсі оны, яз-яз бетте, әт-яз, әт-яз бетте кәмен
0: бұл. Әлін киеп, адам, қатлап-қатлап киеп.
1: Өшмі кеселікті доктор қансының ке алдады, машалла, еніллам көп тұрды, деп, ез жауап сүрі еллапты, рахмат.
0: Әм, ғұлжылық ихсан ма қатық ямғыр яғамды кәу үшірген ка, немді яқшы қатық ямғыр яққанды келі біз дәмал алаймыз дейді қо, ғұлжылық ихсан. Ғұлжыды ұнда ұмам.
1: Қандық мәсілен? Сіл ямғырлы, әм, үйәнді көлі, ваты жайдай сіз дұрыс тұғыра.
0: Ә, тұғыра, ма, ғұлжыды мүші отырал ямғыр ба дәпті өлекен, келгіз 24 саат ішінде тезді дәмалдыға ақшайсыз сіз. Ой, ғұлжыды... Құлып отырал ямғыр ба 19-ын 34 Цельсия градус қыча дейді жұмы?
1: Ғұлжыды яғын еғіп ұп, ұны мия келдіған тұса. Ойдың кешіледі ауф чорыңыз.
6: Бұл сен жол тәліпіңіз қандар шоу үшкетін аз, жүз алма тәсілі болды, біз жол қойыңыз сізге.
1: Немеге жол қойды ке?
0: Әм, ау, күзден кейін ең яс кәсті дейсім, шының қашына кәплен қалады дазыр. Кейпият яқшы емес мұ? Амол үйгін аптолырдың бәйгенді кен қын, немі десі, азыр бір әс кеп тылы басым кәк қымай дазыр айдың кешіледі шы. Немілі десі, мәйлі деп азыр, немілі бұз кәчіруге тұдыған вақт азыр. Кейпият, әжайып яқшы.
1: Яқшы ма?
0: Ә, яқшы.
1: Әсліме расайлық немені? Аштақ, бір нәрсен
0: жолдапты.
1: Өзіңіз ямғыр
7: ескетеді. Ой, Рошенгүл басы, сіз ямғыр яғыду дәуат қылып, бір ай олды. Бір ай олды десем, ялған болды.
0: Ялған болды, ә? Кепті
7: олды, еріп бақмады.
1: Бір ғос яғымайды, деп қойын,
0: ә? Емді, мен ұмда шығып, құлап қойып, шығып ла, ма микрофонның алдығы кәп, ямғыр яғыды кен, деп, мен ұмда диемеймен, де, метрология станцына азыр өзір өлтеп, тәк шүріп, мұнда, әвәт ұду, әвәт кендеке, аш үшір ниет күзіміз. Оны мен яке ұшыржан дегенге болыдыған ішімі әмәсімді. Шын ол бәзді метрология станысы дікілі әмі алда қойды әмді аварайым үші бәзді.
1: Жұңыса еллір еллар аман ке қыш кәсі оны қыш кәсі мен оршаңы түштім деп. Оршаңы түшкен базыр мұм деп. Соны қызғарақ таңшап мұншық сұсынсын болды ғой.
0: Оршаңғы түшкендай дегендек.
1: Тәудір.
8: Ол жүрі ямғыр яғыса 6 саат кепілді кен, ямғыр башын ұтылам 6 саат ұлам үрімші кепілді кен. Дөртлар ямғыр яғыса 3 саат ұлам кепілді кен үрімші кен. Мен яман дикат қырған вақытлаға.
0: Оо.
1: Вақыт қыма?
0: Хейлі сәт ұлап кетті. Өте дикат қыпсыз мұны ма?
1: 6-7 саат. Ашта қарақ кетті. Оның сәл жықарақ. Бәзі бұлытлар сәл мүсмес, ләм-ләм. Алдырмай маңды. Бәзі алдырып тез-тез маңды аштақ. Шықылып айсымыз вақты тоғырамыз ол ашында қарақ вақты.
0: Тоғыра, 3 саат, 6 саат, ой, бәктиқат қысы жүмі қыл чеченкенс.
1: 10 нәт саатты беріп болды ғой, құмылғы ма?
0: Құмылға алдырмай бары да, өзін тоқты өліп. Я бары да, я бамайды, тақа 20 үл адыл тоқты өліп чі.
1: Мүшелік тағын азырақ үйгізді әткен болсақ, үш қасыма майты.
0: Немеш қанды бекарын?
1: Ма нәрсәнік тағылан чо?
0: Бас яқшы
1: емес. Ма бұл тарапты кімайек тағылын сәл үйгізілді деп болмаса, ма арлықты бөше бар. Мүшелік тағдың бірін сасақлам, Болды, құмылғы, ең құмылғы.
0: Қатам, ау, тағын текім ұпа қарылды, па текім жықырақ бір ең

0: Атна сигнал чырақ ығыры айы қылыш керек. Амыби автобус қолтырып мектеп бардыған сабақдашыла, мүшу автобус юріш жарияны да, қатар өзберісіні сақланыш үшін, орыны да мұқым олтырышы, яки автобустығы тұтқышыланы чың тұтшы. Автобус іште де өзара бір-бір біле ойнашмасығы, іштірішмесігі, чақ-чақ қылышмасығы керек. Әнді велосипед міндіған оқуғычыла 13 яшқа тошқан болыш керек. Андан токсиклит мендиган окуучулар болса 16 жашка тошкан болушу шунодек бехатерлик калпыгы кийиш керек.
1: Эмди барлык катнашкучулары мектеп атрапыдагы жол белектерден өткөндө чокум сүрөтүн асыл деп жол эгиздиги ахвалларын күзөтүшкө диккат кылып, пиядаларга болупму мектепке берип келип аткан окуучуларга жол бериш керек.
0: Шундай аңлыгычылар, анди мау окуш башлаш мезгилинде Үрімчі шәрдікі қатнаш сақчылары мәктәп әтрапыдікі юлланы чарлаш, башқұрыш, тезгілләш, әм командалы қылып раваллаштырышын күчейдуды. Шопырла, мүші қатнаш бәлгісі, бәлгі сызығы көрсәтмесін де деқат білән көзітіп, нәх мәйдандікі қатнаш сақчыларының командалы қығы бойсыныш керек. Шуның білән бірге радио, Yol başlaş əbtisədəki yol əhvalı uçurlarına yaqından diqqət qılıb, avtomobil köp yol böləklərindən müvafiq aylanıb yürüsü buludu.
1: Yeni oxuş mövsümü yeni başlanış nöqtəsi. Tiniş amallıq barlıq ümidlərinin başlanış nöqtəsi. Yolğa çıxanda xeyim xətərdən saxlanış, özünün bixətərlikini qoğdaşını öyrənə biliş, hər bir bala və ata-analar bilişkitigişlik zörür dərslik.

0: Қадірлі қалғыншыла, әнді юқыры температурдың сейріқ ағақландыру сигналы давамлық күшке иге, турпан, құмылды кепір қысым жайлада юқыры температура 45 селесі градустан ашуду.
1: Аптоном райылық метеорология станси 8-ші айның 28-ші күні юқыры температурдың сейріқ ағақландыру сигналы тарқатты. Мөлчерлінішчі, 9-ші айның 3-ші күні кеше Жәнуби Шинжан, Шәрқи Шинжандық түзденлік районлардың көп қысым жайларда юқыры температура 35 селсия градустын. Турпан шәрі, Құмыл шәрінің қысмен районларда юқыры температура 40 селсия градустын. Қысмен жайларда 45 селсия градустын ашыдыкен. Бүгін Үрімчі, Шиханза, Қармай, Санжи қатарлық шымалы Шинжанның қысмен районларда юқыры температура 35 селсия градустын ашыдыкен. Турпан шәрі юқыры температурдың қызғыш сейріқ ағақландыру сигналы тарқатты. Ақсу вилайты юқыры температурдың сейріқ ағақландыру сигналы тарқатты. Дәулет жолы 30-ші линиясы Ляньюньган қорғас юқыры сүрәтлік ташулы. Дәулет жолы 314-ші линиясы қатарлық жол бөліктерінде түстен кейінгі мезгілде температура көрінерлік юқыры болды екен. Өзі автомобиль хайдап маңған шопырларға автомобиль әхвалын алдын тәкшіріп, балон етіліп кетеш, өздікідің от кетеш әхвалларыдың ихтият қылып, чарчап автомобиль хайдаштың сақынышын әскертіміз.
0: Әнді мұшының ұлаплам үрімченің кәлігісі үшкілік аварайдың мәліматын аңлатымыз. Үрімчеді бүгін күніздің кечігіде ава ұчық болып кейін бұлыт ұныды. Температура 21-дің 33 селесі градус бұлыды. 3 бал шамал чықып кейін 5-6 бал шамалғы үзгірді.
1: Әт күніздің, яны 2026-лі 9-ші айның 1-ші күні күніздің кечігіде ава бұлытлық болды. Температура 17-дің 27 селесі градусқы болды.
0: 9-ші айның 2-ші күні күндіздің кечігіде азырақ ямғыр егіп, кейін қаттық ямғырға өзгірді. Температура 10-дың 25 селесия градус күші болуды.
1: Ова, соғылды кен,
0: ә? Ямғырның тәсірі де температурды түәләш әквалы көрілді кен,
1: ә? Шкапның астыды ке үліқе қилырақ шталарына асақ бұлды кешен көлі.
0: Онда қикетмесіміз азы? Жоқ, болды бір тал іштан.
1: 10 дейді әді?
0: 25.
1: Тұз ағырыйды ол.
0: Кешті талақ чықмаймыз, оныңы түшке вақтыда.
1: Үйді отыр оландық. Мәйлі.
0: Қайны ондақ баса, оныңы жылырымыз мұмыш ұшырланы еткізгіче бұға арлықта ұшырланы әвәткенкен. Әркен бір пати рәсім татып әвәтіп, сіз іхтіпақ елім ом, ау, яки даван чиңдау тәрәп мұтаз білемей қалдыма ма рәсімін қарап дәмалыққа.
1: Нәлігін инық дәвәсіңіз?
0: Инық бір үшір бері біттіңа палания да бізге рәсімлік үшірдің мүші авазық үшір бәкірі керек.
1: Іштіпақ елке.
0: Іштіпақ елке.
1: Іштіпақ елке. Ма о, Хонхуи ұлтырақ районы алды ке.
0: Шу тұғыра, тұғыра, доқтырхан шу кенді ауа. Да бұсы ені қарыс.

0: Дақты яна аңғыжыларымыздың ұқчырларығы қараған болсақ.
1: Құдіретін ауазы ұқчыру бай кене.
2: Пәді, пәді. Ештіңіздің ұқчырын олымын.
1: Яқшы ма?
2: Ма, езіп, кезіп, мағы қойшы мәнсендер әп кеп қалмағылы бір ала айдысы алымыншы ма?
0: Я, на шу кеп.
2: Белгім дек ұсы кеттім, я, е, оғы, ма, машин деген, нүміна жек.
0: Қайыз күнім ұшында дәу атқан, ә?
1: Оқыш башылды, ә, балы келуду.
0: Тоғыра, әмді, ма вақытта, лекен, мұнда қарап бақсақ, әмдағу азыр ма, бұл саат 11:26 минут өтіпті. Мектеп алырмы, бірақ құры сыныптыр кіріп, дәрі сырын оқып, шкен сатлағым кеп болды. Шуғынысы, ма, нәч күн ұда болды, мүші Қожа Назан тарапке Гуанхой көрігідің бастап, Қожа Назан тарап қарап маңға елініш. Әтті шәмбі күні мүші диван, Шамоджан тарапта. Әмді ұл күні тосылышненке немісіні түшінішке болды, чүнке бала мәктәпке еңі дәріс башылайдыға, мәктәп бардыған бұған декен. Ма оқыш құралыры алдығанға шу тарапләге өттіп соды сетіқ білән мүші ойолла тосылып кеткен деп мұ дейішті оқ ауынғы жылан мүші ұқчырланы бәді. Әнді бүгін мұ әм шындақа шуңамды азыр ма Гуанхой көрігден демекші ғуд әмі құдырат ә Қожа Назан қарап маңға еліш ма елдің аң яқсы маңмай башқы еллады маңсаңла деп әскәртіпті. Сәрі бұл ұқчыры қарайдыған болсақ Мұнда дәйді мән демекші оғыным дәйді. Бір әптінің алды да 10 зауытық беріп, бір нәсі еліп, шейхабағы келейді. Машин тосқан, шын оланың декен түш жәрияны да 13 көй деген бағатты. Мен 15 көй бәдім, 3 көйін артық бәдім, азырақ болсы мекірі еткізей дедім, ұсызық үшін дедім. Шына қошу кетті деп. Шу үшчірінің еліған кен, ә? Ұзор дұр, радионың güzel, ұзори беруді бізләге қошалық дәмлі, мекірлік сөзләдің түкілер яшылар деп ая жалынып, мауы есиятларын ешпады деп қошақлан ез кетіпті. Сайфа Қуанғы Йоли жүнгі доқтырғасын алды қошылын іштапты мол бұл бәклі көп деген ұқчырыны бәді.
1: Мәмәт!
2: Пөш тұғамақтан да әттеп ек, машина шықтыларын кен тамақтан ұстасы шықты кенсе, машина шықтырап.
1: Шо.
0: Кейнадың башқы, сілядың башқа дәмі чықуду, башқы елу жылам чықуду, бәзіләгі тамақының ке пұры қызиян қылуду. Анакен чыққан дейін келам, көп бұды тамақ пұры қоса, машу пұр тамақ чекіп отырыпты да, жәп бір тазы яқшы қымапты.

0: Bu әмәдәм чыгып чудыган бір машин туса, амави сорын туса деп, бәзі түшенмегелі шопырланым әйіпләп қалуды.
1: Доғра.
0: Шуңа әмді болсайлықы, біз му мәдіні бір йолочы болайлы. У тамакыны пәскі түшіп, түшке вақтанлада чекіп асанла болуды. Амави сорынлада, мұдақ бір адам йоқ еләге беріп чекіп асанла болуымда, амави сорынлада чыгып түшіп қылып атқан орын болған екен бұл такси деген. Чыгып түшкенлерге тәсір яхшы болмай қалмасын, һәм бай айткандай бәзеләргә зыян кылды эмесме?
1: Туры.
0: Онда без аңлыгычлар сезләргә учырланымы аңлап атабыз, аңлатып атабыз. Нурның бер учыры бар, шу учырын аңлап итеплам, яны программа мәзмунларыбызга үтеп кеткән булсак. Мақул булды. Қадірлік аңлығычыла программамызға орылаштырылған мәзмұнла дауымлық түрді дейқтанлады болсын.
1: Майтақ күча ташылады ке тағылық районларда ямғыр арлаш қар яғыды. Алдын келіш түзмей ене ижра қылынмақта.
0: Майтақ күча ташылы бойыды ке деңіз үзідің егіз давалада бүгін юқары температура 13 селесия градустың 15 селесия градус күче. Кеджеді ке түән температура 0 селесия градусқа еқіліші декен. Қашылыгін давыны, үшмірге давыны да бүгін күндізе ямғыр арлаш қар яғы декен. Чорма, Нарат, Байымбұла қатарлық жайлада құйық тұмалық аварай көрілдікен. Тақ ішчігі күргіцелеге қилін кейініп, автомобіл сүрітіні муапық контрол қылышын әскәртіміз. Майтақ күча ташолының шимали бөлігіде алдын келішіш түзімі еніла ижра қылыну адуду. Әр күні саат 8-дің 19-гыжы болған 5 вақыт бөлігіде алдын келішіш. Еткішлік вән онудың төвен болған кішік типтігі автомобилла балдыр болғанда 7 күн бұрын, кейін болғанда 1 күн бұрын алдын келіш керек. Алдын келішмеген шопырлаға 200-ен жәрейманы қойлып, бір нұмыр қатерілініду. 8-нің 31-ші күнідің кейін бұл қыл алдын келішіш ұсолының ұзартылыш ұзартылмасығыда үкімет тарапның омуми ұқтырышы өлчем қылынуды.
1: Яздық тәтілік елочи тош мәзгілі бүгін ақырлышыды. Оқыш башлап мәктәпке қайтыш. Шинжаңның чықыш үйлінішідегі пойыз билетігі болған ихтияж зор болмақта.
0: 2026 yıllık yazlık tatillik yolcu toşuş 8. ayının 31. günü yani bugün ahırlışıdı. Şincan'daki tömür yollarda 13 milyon 700 bin yolcu kıtım toşuluşu mülçerlenmekte. Hazır mektepki kaydıdığan okuvçular bilen sayacılar zor derecede girelişip seperge çıkıvatkan bolğaşka Ürümçi İdarisi Guroy Şirketi Шинжаңдың чықыдыған қызық ноқтулық мәктәпке қайтыдыған линейләді yolcular нөвәтчі пойыздарыны муапық көп әйтті. Шинжаң ішідікі оқ пойыз ғұрпыларыны қайты ұлап үріш-түріш, адәткі пойызланың вагонлары жаллық көп әйтілді. Ақсу, Хоңчипу, аэродромы оқуғычыларының ерін бағалық билеті вә аэроплаңғы чықыш ешіл yolына тәсіз қылды. Мәктәпке қайтқан оқуғычыларға билет сатып алғанда 13306 Торбекти вә авиация шеркетінің үкімет тарап yolını тоғры тұнып, билетні балдыр сатып алышын әскертіміз.

Олжы Монголкере ташылда әр күні саат 9-дан 21-ге жүрішке болуду. Йолғы чықыштың бұрын йол әхвалны сүріштүрішні ұнтыман. Олжы Монголкере ташылның нөвәтікі жүріш қайтсі де өзгіріш болмады. Әр күні саат 9-дан 21-ге әйтіп етілді. Кечеді жүріш чекленді. Ет кішіліктің юқыры автомобиллардың жүріші чекленді. Нөвәтті бұ йолны 10-нчы айның 10-нчы күнінің кече әйтіп етіш пиланланды. Шопор достарының сәпәрге чықыштын бұрын Шинжан қатна сақтысы, Шинжан Йол Торы Вейшин Амиви Нумри, яки 12122-ге телефон қылып, әмілі йол әхвалыны сүріштүрішіні әскертіміз.

Қадірлік аңғышылай ұқырды программымыз ғорылаштырылға мәзмұланы аңыдыңла. Онда қосы еніс ләбәген ұқчырлағы қараймыз. Шүкрат деген аңғышымыздың ұқчөрі аңлайлы.

0: yaşamışız. Mağal parlatman kaldı ki hep sadece kızıl çırıldı zoka alsaydı. Biz yerime evde kaç kızıl oturdu. Kâbi kâbi yolda cüzdü. Bir kız kâbi konuşurken.
1: Болды ма? Тапшырып алдык, а?
2: Гарба айланма, Үрүмчи бекеттен мушу хочун нэнзен тирип карап манга үйлүш тосуш ба деди Жахан кезер, э?
1: Макул. Чүнтен Абдрахман сом кичи, булбул гоя катарлык нургун аңлагычларыбыз яктырып аңлап атканлыгын айткан экен, а? Абдрахман сом кичи Кулжу Чолпан соода сарайынын алдыдык жолдор аван деген учурун берипти.
2: Нур. Мақул.
1: Әнвер ісімді қауынғычымыз Мирәні алдыдық үйолла қошынышдың айт, раван кен, дейді пайдынып қағайсыла. Онда осы ені көңіл араманлаға үзәт Ильяс орылған Сым-сым ямғур намдық нақшыны сонымыз қане осыралайлы.

0: Сүймек аңлығыжылар, аңлаватқыныңла 107.4 қатна сәнәт радиосыдың аңылтылуатқан.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш программсы.
0: Бұ программымызны тірік вә тірі тұғылырыны базағы саған, тірі соды чәклік шеркті алайды тәләп қыған тұғылыры өткір, пағызлық, беғышлық үші тірі тұғылыры.
2: Қара қара қашларың, елпіне дұс ашларың.
0: Бірішке аңыз ұқымызың ұшуыры бәкен авазлыққа, мау ел ұшуырларын аңлы біттейлі.
3: Жоғар берікте, сүйкелі ұқышығыны, сұраван кез сүйкелі ұқышығын, нормал газ берісі, керек ұмашыға.
0: Болды мақұл, құдырат.
3: Бұл қойша мәнзәні құсы кіше, қойша мәнзән тәрепке, декет қызған әдемлерімі бәкшіқте, ұқығыш баллағымы шы, күлдек түзік түсі өйеге.
0: Мектеп
3: қайтыдығын. Сәмдамышам да, әші әдеген әсіп, әйтап ұқысы.
0: Мектеп қайтыдығын.
3: Сөзіратын шықылып, қанай бір сағын түкемізім, кәмала. Қойшыға, мама шы, сірен сәт болдырмамыша, қойш кетші.
1: Кетші ду?
0: А-а.
1: Болдырмамыз кетші ду.
0: Шо, оның сіге ашу, мәйлі айырдырым тәрәпкі маңдыға алла болсын, ә? Чүнкі мағы қуанқы көрігден чыққан декілім, қожанан зәңгі маңға үйлініш а тәрәпімі тосып кетіпті, бәлкім аның тәсірі мағы қуанқы көрігеге асырақ тәсір қығай қваласы да, яна айырдырымға маңға үйлініш күмі тәсір боп қылыш мүмкін, ә? Шоң бұрырақ елгі чыққайсыла қадірлік аңғычыла.
1: Тұғыра. Алтай күз мәзірісіні тамаша қылыш алдын мәлуматы илан қылынды. Әң яқшы тамаша қылыш мәзгілі 9-ын жайның 15-ші күндің башылынды.
0: Алтай вилайетлік метеорология станси 2026-ші иллық күз мәзірісіні тамаша қылыш алдын мәлуматын илан қылды. Бұй ел язда ұда давамлашқан юқыры температуралық аварайы вә құрғақчылықның тәсері де юпырмақланың сарғайшы илгіргі илладекегі қарғанда тәхмейінен бір әпті алдығы сүрілген. Әң яқшы тамаша қылыш мәзгілі 9-ші айның 15-ші күнідің 10-ші айның 5-ші күнігі жұбылы деген. Көз мәнзерсі деніз үзідің егіз райылладың түвенгі қарап тәдіргі гәуділін деген. 9-ші айның башларда қанас көлі әтрапыдегі тақ чоққылыры. Ақ қаба егіз тақ яйлықы алды білән сарғиып, 9-ші айның 10-ші күнінің алды кейінеді қарлық тақ білән алтын ранлік орман тән гәуділенген көз мәнзерсі намайын бұл деген. 9-ші айның 20-ші күнінің алды кейінеді қанас көлі бойдегі ақ қиын орманлықы умумюзик ең гүзел түскі кірді екен. Вусайтан, Хуңьего жылғысы вә дөлет юлі 331-ші линиясы бойдегі күз мәнзерсі 10-ші айның башлырғычы дауамлышыды екен. Метеорология тармақлары үшін әскертуді ке 9-ші айдың 10-ші айғыча тағылық райоларда кечі білән күндізінің температура парқы 15 градустан ешіп кетуді. Әтеген вә кеште

0: Hava temperaturasi 0 selsiya gradusga tushadi. Kuz manzirasini tomosha qilishda mamuq chapan va teylishdan saqlanish oyig'i tayyorlab olishni unutmanglar.
1: Чоңчоу байрамы, дәүләт байрамы итеп килиш алдыда Шинҗан саяхатчылыгы мөддәттән бурын кызып кетти. Бурчин мәмләкәт буенча иң кызык нуктылык ная базарлары катарлардан орын алды.
0: Ханлю Зунхын торысып сесаллык мәгълүматыда күрсәтелгәнчә, 8 айның 11 көнеге кадәр Чоңчоу байрамы дәүләт байрамылык тәмилеш мәзгилләдәге дәүләт ичи авиация линияларының аэроплан билетын заказ кылыш мөхтәри 1 миллион 710 парчадан эшип, Үрүмчи шәһәре кызык нуктылык шәһәрләр ичидә 7 орында турган. Чуйнар саяхат субсидиясының саллык мәгълүматыда күрсәтелгәнчә, мәмләкәт буенча алдын заказ кылыш мөхтәри иң тез булган ная базарлары ичидә Шинҗан, Бурчин, Қаба, Күнес найлары алдыңғы қатарды тұрған. Бұржын бірінші орынды тұрған. Шимали Шинжанның күз мәнзерісіні тамаша қылышының әң яқшы мәзгілі 9 айның ұттыра ақырлардың 10 айның башлырғычы болып, дәмеліш мәзгілі де қаназ, қомны саят қымақчы болғалла, болған дослаға ятақ вәбелетіні балдыр сәкас қылышыны ұнытмаслығына әскердіміз.

0: Сөйімдік аңлығычылар үйқырда программымыздың радио саяти сайыпсы бойынша аңлатыш бәдіқ. Онда Хосейн ұқчырлағы қарайдыған болсақ.
1: Абуду дейді азыры, ел ұқчыры, мүші қарлығаштық елір раван ішкен дейді. Мән сән қайсы нақшын сорғанды абай, мүші нақшыны кем етқанды деп, Еменжан Юсіп оралыған көріп кеткен деген нақшын
0: көріп кеткен, шу нақшы
1: болушы мүмкін. Шын дед Оның екен дауымлық құшырлаға қарсақ ма не деген достымыз абай дәптіке мүш қашқарының бір үзетті төттіп программларымыздың даватымыз ма үскілдәнің дәрейтісіні өстірі сәвәплік үшті бұп қаваты да. Әстімі дейді о, ма о доңдалиян тәрәпләді елі рабан кен жұма яшар жан дейді. Бұлды о, енді дауымлық құшырлаға қарсақ, әмі ма сәр бұл бұл әдіміз езіп қалдиқат деген, не, сүрет деген, яма ішті кезіп атыды. Давамлық елінің әхвалы қарсақ, азырның өзі де іштіпақ елі, яны джиннин елді Минхуа көтісі қарап маңға еліште аптомобыла біраз көпкен. Оның башқы ешуенің алдыдық елді ма азыр аптомобыла біраз көпкен. Тайшан көтісі, Сайрам көлі елдің Вейшин елді қарап маңға еліште аптомобыла көпкен. Сужудонже қошымчылы, Йинчуан елдің Бейджиңнан қарап маңға еліште аптомобыла біраз көпкен. Оның башқа сайты сүрәтлік елінің ке, Бейджиң-Синжаң юқыр сүрәтлік ташылының чықыш еғіздің Бейджиң-Синжаң юқыр сүрәтлік ташыл қарап маңға еліште аптомобыла біраз көпкен. Оның башқа абай досырымызның бәген фүчірға қартам үші нәнзән тәрәпләді азыр аптомобыла көпкен. Зүкір әдем дегендік рас ашу ғонхой көрікчі тәсір етіпті азырмыш достылыш. Оның екен Санфанго бейлі, Яшан отыр

0: Сүймдік аңлықчылар, назыры Гуанюэн Юлыр Аван деген ұқчырыны әсілмә бәген кені. Бұлды рахмет, шының бұлан сәпіріңізді біз сырдаш программымызды ақырлаштырып, әмінлағы құш демекчіміз, программы риясат жылыры, Яшар Ялқын бұлан.
1: Зүхрә керем.
0: Хайыр хош, аман болғайсыз.
1: Хайыр хош.

0: 174 қатынас санат радиосының арқайсы программаларын яқтырып, аңлап, қызғылық білен қатынасы жатқан қадырлық тоста, құшақ болғайсылы. Әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясатчы, ұшыр жан қызыр.
1: Әң-ең автомобил ұшырлары, автомобил айт білім саватлы, автомобил сеті, сетвіліш тоғырсылығы ұшырлар менің автомобилім программысында. Әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясатчы, Рушен Гүлбасет. Қадірлік тұсла.
0: Азырдың баштап программымызғына айт қызғылықынан қатнасаңлар болды. Біздің вейшін салуынымыз.
1: XG1074FM.
0: Анды мауы бағалтыдығы автомобилла осым ұшырын сәл ені қара қылып еліған болсаңлар. Рәхмет, әзі тұрсын жамы мәнте я болды. Бағалтыдығы автомобилла осы елі саңлар болуды деп ұшырланы еліпті. Онда осы қарап ақамдық.
1: Бұлды үшін ақылайламды түнігімі бір қанч аңлық үшіміз программ ақырлышай деген вақытта бәкчек автомобиллан әвәтті елекен вақыт үшіп қағашқа әмді тұрсын жан ұстан бұя телефон қылың яке ұмыса әмді әтедік программымыз қатнай саңла бұлды деген әмді түнігін жауап ершемей қаған аңлық үшіміз болса қолай болса бүгін әмді қатнышып бағалтыдың автомобилларанла болса бағала саңла тамамен болуды жұмы
0: мау чисәлің деп сіз ма шингуан ұшымамды қарғанда болды, бұл машинын азыр біз еліп берейлі әті. Шингуан чисәлің деп еліп.
1: Анда ел ұшырлары ма кәм қамысын, ә? Ел ұшырлары ма әвәт деп.
0: 2025-нан ке.

0: Қайды қол? Кім болғайды?
1: Ә, кемлеген білдім мен.
2: Оялыр ясат че?
0: Қайсы қорада отырсыз сіз?
2: Шерәлі. Неміш қыпты о?
0: Ашындақы сопын чечіп қойып жо, ямғыр яғышына қалды да ашындақы қойды ке, деп шыны депті.
2: Ой, зұлпия әмәс ту.
0: Онда осы бір қоры болып қамам сіле?
2: Я, онда қымайды бұ.
0: Онда қымайды, ойлайды ұм машинсын деген. Епіп мұнда йотқалаған әкіріп мұнда үсті епі қойсы, епі қойды кен, онда сопылан чечіп қоймайды жұмы машинсын. Шында яқшы көрді ұм машинсын деген. Қалды өйге кіріп ағылай ұям құр яқсы машинсын.
2: Қоқып ісмінім деймедіңіз, сіз өзіңіз ойлап. Ойлап ісмінім деймедіңіз,
0: қоқыш емес бұ деген.
2: Қандақ әмсе?
0: Шуңы тылаңлайсыз сіз.
2: Тылаңлайым әші, бейвас дәвет деп шоу.
0: Шу бейвас дәвет деп, мүші башқұрамай, аш ағызыңыз толды, шуңы тылаңлайсыз. Аш әмісіні қапы қылып, шуңындақ маш. Менің бұ жәйт қыл чиншарым екірей жұмын.
2: Ашта үйірі үйірім. Мән шықыр дәп қоймай олаға. Өзілірдік аламетләне. Балдыр байқысы балдыр түзіті демес ма? Әтігем іш күшік деп қойдым.
0: Ой, түзіті тәс жұмы оны.
2: Әтігем іш күшік деп қойдым.
0: Ишқанды кілі
2: әгесіне. Кемінің әқадар ярашмығалығы, не? Бізде сәміріп деген жүздір деген дом бұлақ қып кеткен, не? Әмісін деп
0: қойдым. Ұрықлап шынында сәтліш кеткен, не?
2: Әмісін деп қойдым, аңылған сәс?
0: Мәнші дедіңіз оны, ә. Сізге бірісі ярымайды қотан, кем ярайды екен?
2: Бір ішкісі деп қойдым, бізді кемілерін сәлі жықырақ кейінлі, әмді екін температура төвәлі әйді ке, әмді
3: Шыма 15 жыл Нисан тидадапты 15 жыл 20 мүмкі адырабыдан.
0: Ой, бұл шынчы олайжы қапты мобилді, нәтчін үл бағалапты ғо? Қағын қыны, ұстам.
2: Ой, ба, үстіздікілдір шу бағалап болған.
0: Ай, ұқ қойып әтті.
2: Үзден қойым мәмі тұрсын жаны ұшырын болды.
0: Ай, оны қойып болған оны. Шыма
3: 22 жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл жыл Шыма 15 жыл Нисан тидадапты 15 жыл 20 мүмкі адырабыдан. Шыма 17 жыл Форд Фокстапты 15 жыл 20 мүмкі адырабыдан. Шыма 22 жылы Бойы депті 30 мүмкі адырабыдан. Шыма 21 жылы Деда Виэстен депті 30-дан 35 адырабыдан. Шыма 19 жылы Форд Мундия депті 45 мүмкі адырабыдан. Шыма 16 жылы Шыңи депті 20-дан 25 мүмкі адырабыдан. Шыма 16 ке Toyota Yaris депті 25 мүмкі адырам.
2: Болды.
0: Мана ең келді
2: ауыз. Мана.
3: Шыма 23 ке CS4 депті 45-50 мүмкі адырамыда. Шыма 24 ке Bomas 3 депті 195-300 мүмкі адырамыда. Шыма 13 ке Чиях Фреди шыма 20 қойған қанулық жизыға депті 15 мүмкі адырамыда. Шыма 23 ке CS4 депті 45-50 мүмкі адырамыда. Шыма 24 ке Bomas 3 депті 195-300 мүмкі адырамыда.
2: Я, ең біз кел.
3: Шыма 24 ке Дадын Туған елдапты 115-120 мүмкі адырамыда.
2: Мақылы. Әмді ең болды түгеде тұлық. Әмді қайты еллайлы.
0: Шыңа қайты-қайтым әмді аңылған болдық қой қайлы, ә? Мүш үшіні үшіні амдан. Шыңа оңылама Абдырайым қам бір ұшыр еллап теке. Ол жыдын, аңылы бәсек нен бола?
4: 174 Риясет Шопы қосылай яқсым сына. Осы жаң қазар үшенгін басы. Шықама қаны шықама қоғылы қосын. Оны жыл қаврый. Үйлі дәрия үйлі. Оны сарайының алдыдын. Тоқымына алды қарапмамын жолдары бар.
0: Мақыл болды. Рәхмет сізге әжімі.
2: Ешуен алдыды машинла біраз көпірек ке. Деге өптің Абдулла әбәтіпті.
0: Абдулла рәхмет. Абдулла әпендім, ә? Шынан қымметлі өңгілән ішілтіп бақтым, үшінші қымметлі өңгілән ішілтіп бақтым. Башқыланың машина әйінік үшіншілік сүзік пакезе, мен әрқанчы сөзсәм үшіншілік нем айшында тұрды. Мен үшінші қымметлі өңгілән ішілтіп бақтым деп, Абулетжан дәрізем таза тұман.
2: Әй, Абулетжан.
0: Май дейді ғу?
2: Бұр, қақылым бәсләшмәк үші өзіңіздің сүркіні ғойчы, сүртіпінің қатырдан мені өмімсе, көру атамсыз болмыса.
0: Ол
2: кәшкіші, вал-вал-вал-вал-вал-вал, құтылмайды ол айнақ деген бірден, майдыған деген, бірай ақшам тоқтып қойған деген, әдісілам енді шы болышы шо. Aşta oldu hem de. Şu pat pat yuptur mu? Seni menetip durdu, yeni yuptur.

0: Бейжің вақты саат 13.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлдік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Бара, башланды!
3: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының жолдырыңызда біз Әмра программысы.

0: Анан аса яшар келген учурлан достору жеткизүп эле.
1: Болду ада, программабыз башынып эле мына каплан учур жолдоп тике бир аңлап
0: атканда
1: капланыкине.
2: Амза ясынама жол кадырам. Мало бүгүн чоң биз эле мыштык кадырганга янашын аралан кеме.
0: Болду. Яшарым баттымса, элимизди. Көрүнгөнсүз э, экраным киргенсиз э?
1: Жок кетмеген деме?
0: Шундай жок кетмегенсиз, басыз э?
1: Ха, мен ба.
0: Ма. Кыйна унда болса Кызылгүл деген достумуз. Ой, жакшы, менин учурумду баамадан лагы деп. Мына
1: келди. Эмне башылдык? Эмне?
0: Ха, эмне башылдык? Резат жакшымы? Ата менин кызымдын туулган күнү эди. Шуңа бир мукапат болса, берему деп. Аш кызыңызга түшүдүган лайык кандай мукапат бадо? Яшар ойлоңа. Ойлошуңа.
1: Кызыңыз я бир автомобилдан айдымыса, бир Абдул берейли десек.
0: Ахмарбайт улурдун берейли десек.
1: Я бир тамак этмесе. О тамакны шу сиз итесиз, эни жапагысыз каласыз. О берип аткенимиз менен уни кызыксыз о. Кызыңыздын я тамак эткизей дегенбиз я туулган күнү.
0: Кызыңыздын туулган күнү мубаракламыш. Яшар акчан бир накши этип берди. Туулган күнүн куттуклапмыш. Шатлыгы дарья деген накшын этип берсе.
1: Кейпиятлары жакшы.
0: Туулган күн накшы деген айтам тоңуз я.
1: Туулган күн накшын бүгүн этип алсам болмас, уну аатка
0: туулган. Аат этип берле.
1: Аат Адылжан ком этип берсин.
0: Аа, мейли. Мун болду.
1: Абдырахман жандайды, аат Өрүмчүдөн Аксууга поезд нормалмыды бир көрүп айсаңлар болду экен деп болду биз бир карап акайлы я.
0: Карап акайлы. Яшар жаны чорчутуп келдим деп миш сахар булбул иш кылып. Кайык койсуз э да.
1: Атыга жок, яман жок кайык атычу.
0: Эй дейди кызым, машина эй дейди. Чоң кызыңыз экен да бу, а? А чоп чоң болуп калган кыз балгамды.
1: Як о.
0: Өзүңүз
1: мында о кызыңыздын аптал алмаштырган убакыт кемби дейди ки, бермейбиз.
0: Машина эй дейди ки, тамакны эй дейди ки кызы.
1: Ой бу.
0: Сиз пенсияга чыгып алыпсыз да, Кызылгүл, а? Халык жолдорду машин бир аз көп дейди абдан очур рахмат.
1: Мамат Али Барай ау вейме я.
2: Салам салам бир жетиптер. Кымзаяда яшарча яхшы.
1: Яхшымы?
2: Ахвалыңар.
1: Белән белән.
2: Сәлем кадамаларга мархаба.
0: Рахмат. Рахмат. Нах кепни кылды?
1: Мана нах кеп.
2: Кайшады жол хәбәрен шу. Хәер турум жолдора кошулуш турган.
0: Болар рахмат. Ма Асия кыз юкка кеткил узун болган пайда болду.
3: Салам кымыза яшар пакетла программаңа шуңа якын аңлавып мен ама билядым мындан сүйгө кызык суяклар берип ойнап келерин деп маңдок жолла кимдер алан экен сиздердин жолдору эмне тоңдо жолла кетсин деп алан экен
1: болду
0: най кирип ойноп келейли деди э
1: мийдоңда да дейди ба
0: чыгып бирге кирип ойноп келейли деди
1: Әсліме дейді, ә, Яшар жан мәмішіліге іш аңлаватты мән, ә, чырақ орынтып Яшар жан деп рәсімді бірін еллапты, ай, жіпіңізгі ойның игісінің балысы әмді үйләнгіші қып ойнамда, ой, жіпің тешіғы чықыр қойыпсіз.
0: Тоқсы мекен,
1: ә? Ә, саңгылтып қып қойыпсіз, ә, бейхәттерлік дикат қыламада қой,
0: әсімәсізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізізіз
1: Ә?
0: Бұрын токчытым.
1: Ой, сіз. Қандау бұна ау қалды бұл шылан?
0: Қандау бұна ау қалды.
1: Ә,
0: болды, әмді жуаншуының шылырға арлашмайлы.
1: Дәймен ғой әмді бі қатарлық дейқат құсын деп. Лекен ғой, яқшы жуаншу қығанда қып тұрсыз әмді әу сіпәт қанда қарақ өзіңіз білсіз.
0: Шығып яқшы қылыңла, вақты тапшырыңла, мүші бірге мүші сайпың адам алдайды, бірге мүші жоңшуч адам алдайды емес мү?
1: Ә.
0: Вақты дептіріп білмейді?
1: Шо. Әсім болды екен.
0: Бұқылам да.
1: Ә. Бәкірі дейді, бүгін әттіген бәк тосылып кетті, дейді.
0: Не тосылғанды, ә?
1: Бұл ішкілі бүгін әмі елла тосылыш бағады, әді?
0: Немеш тосылғанды. Ә, бүгін енің тосылды. Бүгін башқы күнілігі қарғанша, енің тосылды.
1: Тосылды бүгін?
0: Тосылдың лам әттігенлік программаға қатнашқан досырмыз әттіген бәк тосылып тұр кеттің лам. Біз бәк деді оқымызда. 20 сат, 15 минут бұрырақ шыққанла деп бәк тапылған. Акчам мүшү таплыгыныбыз боюнча жол туткан иш туткан досторубуз тосалмай убакыт берип алды мен сизге.
1: Туура.
0: Болмогалын болмуса ушу кагалары.
1: Яман жыктыйдык болмуса программаны изчил аңлаңлар. Радио частота аңланы 107.9 тогурлаңлар. Жол учур аңлаңлар деп Аңламаганлар ашта тусулуп калды
0: ошо. Э, мына Бехри Бектос алды, ок Бектос алды.
1: Бехри го аңлап аткан болмуса.
0: Кийин чыкканларын кыра кылмаңды да. Юдинге таван пилу менен кескен кызыл чырактын машиналар көпкө жахан кезлеринин учуру, э.
1: Ол жолук Эксан дейди, жакшы мо кундуза яда күндөн күн яшырып чырайлык болуп кетип барсыз жума дейди.
0: Э, мен күмүштө турайлы эмейлер, рахмат.
1: Сайюли шималдын жаныпка Кашкар жолу көркүнүн астыда машиналар бек көп дейди.
0: Эмме программада мыш кызымдын туулган күнү деп мукапа сурайды. Эй, туулмаганбыз кандай кыла окуйт дейди. Эй, он көңлү.
1: Кызынын туулган күнү баана кылып сурап алды эмне шо.
0: Лекин биз мыш берип өйтөйлү десек.
1: Лекин шо биз баймайбыз шо, башка иш жок шо.
0: Бүгүн эч ким кама деди.
1: Баймайбыз. Сорсуз орабасың баймыз деп болду. Берем
0: тукай. Жок, баймайбыз демейсиз. Бүгүн багыда эч ким кама деди эмсиз.
1: Инхыл дәвите деймен бәмейміз деп ла. Рас іштім қамыды. Берейлі деген деген мұбарек осын қызыңыздың тұғылған күніге.
0: Қындыза, Яшар, немандақ. Қымды қоймедек?
1: Бә? Қоймейдек демекте.
0: Қоймейдек, ә? Оп, бақу кетті дейді де. Біз ілік күнсізіне олио деп деген тұқ.
1: Кім не?
0: Сізге ешкім чықыштырмайды, өзім-өзім дәвіді мен аңа.
1: Мен олио дейді оныма? Мені? Қанда олио өліп қалдым мен?
0: Сіз бұтырапта, Шүржан бұтырапта мен отырды тұрсам, отыр қаймақ еліңген. Олио өліп олдық та?
1: Аманда ұса тұғыр олдық ке, а тұғыр олдық ке анаңда.
0: Тұғыр дедік қа? Сізге бірісі чықыштыр қойғамы деп, әнсірген өзім ашқарлып әттім де.
1: Чықыштыр мен де, яқшы пәтләшіп тұ бұ олио деп.
0: Сайюлы шималдын жанапқа ма қышқа көрікнің асылы машиналар көп деді қиым жаның ұшыры.
1: Қайсар.
2: Мен нақсыны бір тұлық аңлап әтсек мен болады дейін екен, қошып шықты, мен нақсыны тұлық бір аңлап әтсек.
0: Біз нақшы қойымызақ, қайсы нақшы не?
1: Сіз немді ауатқансыз?
0: Қайсы нақшы не?
1: Қайсы нақшы не?
0: Әбайым құтығылған күн нақсыны ма? Тағы башылмаған нақшыны тұлық аңлап әттемсіз?
1: Әсілі ме?
4: Құлда еден тоғ
1: О, әкіші тұрып, о токның ішіні білмейді қаншы жоқ, құндызайдан бұрын токшылық қыпе қыпті ке, шының білі деке ау. О, әмді о, үнәні мұ әмді әкіші аял кіштеп айрамда қызық ке қылды де бұ әсіліме.
0: Ә? Бапты, шала қарлашмадым мен.
1: Әміміз таң ерім сат бұрын өйден шықып, шо оқшаш тосылып қалдық дейді. Әміз кіпіміз аңла балдыр шықып еліп, шоңлар тосылыпты. Балдыр мұ тосылыпты бүгі елі. Қарвай дейді о, әй, Оча окулама Кашкада радио пака чыкмап атыды. Дәрисин яңлап атыды. Сүпәтне яхшылап атыды. Сүкүлләрнең пат якында чыкты. Бердәм алдырмай турын карвай. Телефоныгызга сылуу шетин ятсын чүрелеп аңлысыз болды деп бәкчәк диде карвай сезгә. Качан бер гипимизне аңласыз дейме?
0: Мен издәйди галла мен сезгә дип кояям ашки данры ясатчы. Мен издәйди галла асасан шу сүпәтне беренче орын куйды караңла. Вакыт кечкип кетсә, Тох, түші, кәп ек. Біз мұм, чың тұтып қылымыздан ла, әмді, қай ішла, әмді шо, шәмбе, шәмбе, әмді байрамлада, ашына бұқ қалды ке, ұчығыт қыламыған кім, ұшына бұлуду, дейдім, әсіліме.
1: Ма, рухия нем дейді одан? Көңіл дегені қайтырышқы болмайды деймен, неман, че чыңлы қыл сілі, ә? Сілерін өз көріп сора аватыды, бәмем сілі әмді мұкапат не, деп, сіз бұ, абай, Қызылгүлінің қызымы ұя сора аватқан... Ма, Рухия.
0: 280 градуслық ечіт қо.
1: Әмі даватым әмді сіз қыз әмәс ту, ә, шыққыңла бірлешіп.
0: Ә, тұғыра, қызым о, я.
1: Бір нәз дәп оғылымай жұма, ма кепек қырғанда, ә. Абдырахман.
5: Бірер жетіптіп, кешерден әртілікке үрімсін ақтық қайтымақ кедем, шыз қойызла нұрнамыз бұш, авар айдын бір қалар бәген болсыңыз.
1: Әтінің кема әті үрімчеде ауа бұлытлық температура 17-27 селсия градусқа болады екен. Әмде кәсіңіз қылырақ кейім әп келон, чүнке мұшу 9-ші айының 2-ші күні күндізінің кечігіте азырақ ямғор егіп, кейін қатық ямғорға өзгөрді екен. Температура 10 селсия градустан 25 селсия градусқа болады екен.
0: Температура түшеді екен, достар. 10 градус пәріқ болады екен, ма бір нәтик. Оныңсыз мәмді азыр 9-ші ай кір қалды, ауа соқ, әттіген кәшті соқ, обдалы соқ.

0: Қане ені ұшырладың дамылық еткізайды.
1: Құзылық Эксан сәрі бұл-бұл әді. Қоқатман мене, мен тек 30 жаш кірмедім, дейді ол мәне. Қоқытты ол, Құзылық Эксан.
0: Сүндей мәне. Айат, нем деген гүзел айат бұл деп мәне. Хошы кеткені ма бұл-бұл қан әдіміздің?
1: Нем деген сүйімлік деп.
0: Яқ, бұл айат не сүйімлік сән дейді,
1: да? Ашта дейді жұмы?

0: Бир кинде эмес, эмне узун нече жылды бирчи? Узун яшык чоңуп калды бу кызмы? Немис тарыхы узун.
1: Баштама? Кимди алсыз? Кыргай кызын.
0: Кыргай кызынчы. Кыз пишкадан болуп калды демекчи. Узун жылды алган мукапату. Айдын кечлерде
2: Сөз бұғыл ойнайдыған шықырамса ұчайны мақыл жүдін үлімшіге қатнаш құлайтысы сиядысын бұрасын қолына. Амалы ашықыға ойнайды бұл кеменнің бренді ұлас қол кетірмі. Үнді дайынсыз бір башқылыңа.
0: Үземнің чиға әкір құя едәп мұ ойлыдым кепіңізді аңылаптың, ә? Бе, шында бір чай зырап кетіпсіз. Я бе, үземнің мен чи юк, кәсіз нәкір олай десе. Анақсан бұл әмәқсіз айдың кешлен әкірімізді бір чай башлап қоймыз мұя?
1: Ма, Мәмәт Әли веймен еді, әбу алды, ә, чайлан ойнап жүмсек мұ, оғылым мәслет чайғы басақ, бұла тойның оңында дейді өмәне, ә, мәнім дедім. Бұна кеп ба?
0: Әді дәқапсіз, оғаланың не чайлары бамыш қоғанысақ?
1: Таңсызның аңлы
0: Азыр ойланы бекірекміш, әрлі оғалы ойнау өтіпті.
1: Сіз нәді аңлайдыған сізміш тақы кепләні?
0: Кеп бұлыпты, мәлімізді, кеп бұлыпты.
1: Әрләні бек чай ойнайды екен деп, кеп бұлыпты. Онда кеп еқші ма?
0: Бұрын ялықыға айлыды ішілтілдіған қандай яқшы өнімлік рецепла, ба адди рецепла, мүшін білді қала біз деп бәген бұл саңла деп, бұрын ялықыға. Әмді бір әдемгі үнім қыған нәрсе, ең бір әдемгі үнім қып кетсе, оқшаш нәрсе, мәселі оқшаш кесел, оқшаш әпчара, яке бір ұсыл болсы мұ, нәтейсіз оқшаш бұл үшін атайында.
1: Сіз әң яқшысы ашу мұнтызым доқтор қаллағы бері әп, тәк шүртіп, шу доқтырның ке тәвсиесі бойынша дор ішләсіңіз.
0: Адетті әмді күйкетмегірек, әлетті, мәселі мұнда ағыз кішкірек, бір нәрсеге қызықырақ, қайнақ суны құйып, оныңдан шыққан орға күй кетмеге дәкәз, майадық алайды әскәртішіні қып қойдық сізге.
1: Бұрныңызды көтір ойлан ене, құндыз әйдімді іздіме аңсыз.
0: Най, тәлік бәдәң қошақтыған температура алатта, ашы орда, әмдімді бұрынғы тұтып берішіні мұ бәкірек тәвсия қылады ке, ана декен тұсы үйіне бұрынғы еп чайқап берішіні мұ тәвсия қыған әмді. Бұны бір шық қытым қысыңыз, яғымызда бір 10 күн чедап қысыңыз сақиып кетедіған шемез. Бұны шу, давамлық тұрмыш адетіңізге айландырысыңыз, сақиып кетмесі мұ, азырақ яқшы болу шы мүмкін. Чүнкелікі бұрын құрғақ шып кеткен вақытты бейрам болды емес мұ. Шуңа аныңда азырақ нәмлік асса бізе рахат болу деке адам кетчу. Мүші ұсыланы қолыны пекін. Әмді оныңдың башқа тейқымы яқшы. Найт қолайлық әпчел ұсыла кәсе біз сізге еткізейлі. Лекен, ән алдың қысызғы берілің тәкіліпіміз, чоқым, доқтырның мәсіләті бойынша, бұрынғы теметі деген дұғырла, бұрынғы қылдыған үшін, яқшы ұсылла, баке азыр доқтыр қанды мұ? Шын сына бақсыңыз болды.
1: Қаплан дейді, құндызай түшті қандақ тамақ есіз дейді. Қосақ тойғы дек тамақ еді.
0: Нем тамақ есен бұла деген кепті, қанда тамақ есіп, мәндің сұрамда?
1: Қанда
0: тамақ... Бұл бұлда яқшы күн ол ең, мәндің қанда тамақ есіп сұрайдыған. Қанда тамақ есен бұла деген ең
1: ол? Қосақ тойғы дек тамақ есіп.
0: Шоқым тойғы дек тамақ есіп, оннан біле бір зық кабапмыш, ән яқшы талаш бұла алам деке. Қосақ тойғы оннан біле бір зық кабап, че?
1: Оннан біле бір зық кабап? Бұлды.
0: Бұлды. Мәмәт Әли беймей.
2: Мәші әші күндізай әйірім дегенде, әші орда тұзы бұрынның керешкіне. Ниязым ағырықты яманан әс. Айып келдім. Бұлар доқтырхан баға яқшы.
0: Тоғыра. Чүнкі оның қарактер оқшымайды жо, бір әдем білен бір әдемнің ке оқшымайды, оның ке сәбәбі, бұрын ялық бұл үшкі сәбәбі. Аламеті оқшымайды емес мұ?
1: Тоғыра. Нияз Әлиджан.
2: Яшабы құнды дәйләміш мұқапатын әлшінді қадам өлмәрген. Қанда біздеміз әр түрлі программасы, оған бір 5 қатымдың бір күнді 5 программы оған 5 қатым түрбәді. Бет санып аштап еріп тұрса, оның әкіресі каналды көрініп тұрған шығы күсіршінің күсір санып, сөз қамы қамы елелілік қаса, өзігізін мұқапат бірісіне ап, бір қадамын білмәрген тұқан.
0: Яқшы кеп болды мана. Әмі программыларды беріп, күнді беріп, бір беріп, еқа кетіп ау, 30 күнді кен бір ұшчырыңлай келсе, біз маңы пинттайды ұшчыр беріп атқан, бәме атқан біз біл әлейміз. Шоға, тавамлық беріп тұлсаңла, бізге еқін тұлсаңла, әлбәтті бұ бәген ұшчырыңла, еңіламшы кен қалық амыз үшін, еңіламшы радиоалдық дұслау үшін әмес мүшіл апайдыңды.

аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Достар, аңлап отқыныңлар, Шинжан радио телевизия станции 107.4 қатнасынат радиостын бейбастан алтылып атқан түшілік еллеріңізді біз әмірі программызды.
1: Шындақ, достар, түшілік еллеріңізді біз әмірі программымызда. Біз мүші бір орын ісләгі тәвсия қымақ жегені Шинжандыке әң есіл тәмін іздеш палетімізді мекмаларым ашқансын тәвсия қылдық тәвән пейлу. Яны мүші Фуливәннің еніға еңгідің мекмаларым ашқансын етілді. Найты мүші оқшыған тамақлар білән әлі мұлазыметті найты чырайлық мұйыты білән сіләген айты чырайлық дастыған сәпті. Мүші мекмаларыңланы күтудіғанға найты яқшы талаш деп сіләге алайды тәвсия қылдық досымыз. Қадам тәшіріп қығайсыла. Оның башқа радио алды деке, тойын алды деке, шопинхау алды деке достырымыз мұ? Тәләп қылып атыды, қызғылық біле қатнышып атыды, әм Аллаға көптен-көп рахмет етіміз.
0: Дамлық үшін сұпымыз кеген шырлақ қарсақ күча такси дейді. Күчадың ел қабірек күча ғалбиет елі шарықтан ғарып көпті мұ бұла көп дейді.
1: Болды, рахмет, мәні кәуап іште дейді.
0: Мен мейман қылдық
1: ке. Мәрт аңлық жүріміз жық жүмі.
0: Розали дейді, азыр мәсіләні джибод көріп, ұлтадым, армыға ісілі дейді. Мәне кіз.
1: Тавен шимал үл дейді. Шималдың жынып көміңішті, мау Фукан көтісіға солғы бұрылдыған ел, ел сізіқі ішкі ел кен, тақтайда бір ел кен, қайсысы. Адетті мүші тақтай білән, ел сізіқі азырақ пәріқ болып қаса, тақтайын асас қылымыз осыла. Тақтайын асас қылымыз.
0: Лекен бұл ел есімді қылешті түнігін маңдым тұқы солғы әң жәткісі солғы бұрылдыған, оның енедікісі әм солға әм ұдылмаңдығының ғой. Шо ішкелі елді солғы бұрылысы болу
1: ғой. Әмді азыр сізінің мұдақ язмычылам әбәткініңіз білін тәсәуір қып түшендіқ, болсы рәсімін әбәті бақсыңыз. Лекен мүшінақ әйкбалда шо тақтай дексіне асас қыпмаңсыз.
0: Әсілі мән нем биотинлан еллап кетпағансыз. Немлән кетпағансыз сіз, қандау мұнда қағансыз сіз.
1: Сондай мә, әсілі мә, оңшыл кетеді жұмы біздің бәк яқшы бір аңлығытымызды.
0: Яқшы балытыңыз сіз омыса.
1: Рәс,
0: Тияншан үші үкіметінің алдыдық елі араван дейді абыду.
1: Болу, рахмет.

0: башка, сенден башка, сенден башка ярым
1: юк, сенден башка, сенден
0: башка, сенден башка достум юк, менин силерден башка, силерден башка, сүйүмлүк алуучулардан башка.
1: Эсе азия түшүндүрүш берипти мана, э, арам бир өзүбүздү аптап кысылайлы, калыстыр толуклайлы деген вакытта сайды. Эмне ба бизге сайда? Миш аптапбыз деп келген турсак дейди.
0: Сиздин мышыңыз хеле бирге кетипти, э, азия.
1: Аптап кысалдыган яшык кетти дек.
0: Э, аптап кысалдыган кундуздай адам да яшык кетипти,
1: э. Анда болса яны даамлык учурладын. Эста, аслыма бир каталык диккат кылам.
2: Мен эмне дедим, аслыма? Чоңланың кипін аңлағы дейдім ба, демедім ба? Тек мені дейсіз, тек ұқымыған ненкен білмейсіз ке әр кіш тұрып. Мен дейдім, онда қыванмаң, атық қатарлик анаңда. Дейдім мән, өзіңіз диқат қылың жұма, лекен оным дейдіқ, бұным дейдіқ. Лекен бұрдымның үші дұқып болып тұқыран әді абай, чырақ не?
1: Чырайлы қоп, дейм, дейдіқ қоп, чаққан, сүпет, әміні ба мәнді дейді. Сүпет мі ба, ана дейкен, вақыт мұфтымыз біз мана іштік іш қылдыға әдемлі дейді.
2: Ама әмде қайтырып тәпкілумайды токіне шының күчі, ма диқат қылып, бейхаттарлықыңыз күчі құм диқат қылып, іш қылыңа әсімі адам әнсір әтмейсіз, демеген білән яқшы баласыз шының даватымы. Құрбан жам ашылапты мәне, балығы тама қапыр ішіне башылапты.
1: Ама да. Ама қызымыз 7-нче отыр мектепнең алды юллар раван я тосылды дип учур берсез дә инде Курбан әпәндем.
0: Дә булды.
1: Башланды мәмде. Кышкы тәтлегечә әмде хезмәтегез башланды Курбан әпәндем, шәрәфле хезмәтегез.
0: Неме дигән яхшы, ә?
1: Бүген нем тамак итеп ападыгыз шуның белән бу умак кызга?
0: Мен персо мендә кылам ду.
1: Әсәр вакыт туды,
0: ә? Бивас көз чыгып кетип калды го дип азыр оңшылды, ә? Бер
1: чыкмадыкма бие, мен шунда пейс усул ойнап әйгәнтем.
0: Ма экранның пердесен татып әткән шуның.
1: Әстә. Ә көмен алама? Абайык сәндән башка, сәндән башка. Башка адамның әмбез пакыс турып ойнысы мен усул ойнагантым.
0: Ама нә, әсе келдек го.
1: Әмдәлік ол әмді ойнымайын мен де, абай ойнап болдым да осы.
0: Бәрден ичіп әттіқ мәне әсі кәлді ақ. Я, абай кім дейді? Тапамай мен қамды. Сіз қарап тұрған мен бір нәсі.
1: Еттен жұтырына алды еллар аван, оқуғычыла дәрістің янды, шоншы пұрдысыла мәктеп әтірап әткі ел білеклердің өткенде, бейхатарлығы диққат қылайлы сүретін асыл тайлы деп. Бұл бірінші тіліп, мектеп әтірап емес, әрқанда вақытында пиядыла елі болсын, як ел үрге ақтыда, мүші сүрет чәкілімісі бұйтше, арлық сақлап бейхатар маңайлы. Шәріші де, онда тез сүретті мүңішқа болмайды, бейхатарлығы диққат қылайлы. Әмді оқыш башланды, мүші балланың сұртты, оқыш балланың сұртты жүріш вақты жық болуды, еладым тосылыш көрілуді, шоңа шопырдосланың Аллайда, ихтият

0: 저랑 나가. 딱딱.
1: 여샤 군두다이. 예켄님 지 오늘 주비봤음 예켄노. 기뻐하고 놀아간 게네.
0: 응, 벌듬.
2: 미르디안 샨션다이도 루샨 코치 코시연시트 автомобила көп, лекин тосылып қалмадық дейді,
0: а? А буду дайду, яхшы мы реясачылы көрсеткіш бәлгінің юл юзудығы есап мо, як тақта юзудығы есап мо, тәпсілі чөндіріп қойған болсаңла, деп. Тақты юзудығы есап, а? Көрсеткіш тақтының үстудығы асас, шу есап болуды, чему?
2: Ммм. Мана, кавап корму чөп әкелдім, дейду. Кауру чаумиян әкепті, кауру чаумиян әді.
0: Бұн бопты, мана.
2: Күшіп кәйін ілікен ол кауру чаумиян деп бұның чиде?
0: Осы балы күш, түзік күш емейді ғой.
2: Көпті тұрамды дейм оның да зір өлі лазын чечіпті кауру чаумиян деп әкі бамыған сіз ә, қызға
0: ә? Бір обдан тамақ не, оны бұны дімсіңіз
2: ә? Оқшымған нәкілі қып тұрдамды
0: ғой. Күші омысым шында пәйзі кәмбиян чаумиян болмамды.
2: Муа сәр бұл әдемдем, неметкен дәмді.
0: Мейфен.
3: Радиоланы алмасам, телем айда юрегем. Сәндім башқа, сәндім башқа.
2: Мә, аяқтың ге қуаты мә, сәндім башқа деп.
3: Айтың алымына жер көп, қалдым жер көп. Жүгіртәк біне ютаз қысы бәктәнен болды кен.
0: Рәсми. Ютазының жіне жігітәк. Жиқада мемейді ке, леген жігітәк саған болса. Лушан көтсі қошылың еді машиналар көп тосылыш жоқ дейді, мерден.
2: Сормамсыз мәндін.
0: Оның білмейсіз. Жігітек білмейсіз.
2: Білмей, ейме мен ұмырақ.
0: Жігітек ауымдақ сәйкікті тұры.
2: Дейдіңіз ә, ман,
0: ә? Яңы үйі қоқшаш, ма тұпының тегідін үніліған бір...
2: Дейдіңіз ә, ма кептім ә, янма
0: ә? Жігітек немі деп сұра басыңыз.
2: Жігітек немо демедім мен сіз менің сұрайсыз ақчан деп.
0: Жігітекнің немелігін ұқымай басы.
2: Қоймай ұйқын ән соған екіл сұрап тұрып алдыған азыр ашта бір шыңа басы.
0: Қоймай ұқымайдыған еді жігітекнің ұқымтыңыз.
2: Қоймай.
0: Бұл ұшыр қойлы.
2: Мейлі.
0: Сіз ұ дейлі оны мөрекеп таштырыйдісіз.
2: Ясын ұджу. Ген жүтсен еп жігірім келі орықла кетті ма бұла.
0: Оқшыған тонұр қаптан қан жегіңізге кетпағанда пачақ болуыны еліқе Таташ, мейіқип туған бір кауапла бағу.
2: Вай, вай, түстіліп.
0: Пачақлы бағу ол қымындалы түсіңіз мұнда серіп, еқіпті түшікті дұған еріпла. Аш тамақтан қан жегіңіз кекеткенді, ашы құрық сай.
2: Майлыр білі.
0: Еп, әбе. Қалдың өткен ғаниметтей, егілік. Бәқтерінің шырай.
4: Анан тамам Кашкадыр жолушуна бүгүнкү турмун алдым, мен сиздин кызыдарыңызды жолдан мен ашып жолхана алдым. Машиналар көп болсо кылышлар жок. Жана болада.
0: КМ деген досумуз неме айтты? Аппарат ядики. Сымга карап татыды деген кепмо? А КМ исимлик достумуз учуруңуз бир окуңа. Мен факат сабы ярым жетмеди махатын окуйдуганга. А дил кийимлери.
4: Яхшымы риясатсыз кайсы жолу сүрө? Кайсы дабаданы алдын ишбархан сорсарын алып кел жолдар ага.
0: Ма шопыр достардың тамақы қалдығыны ташылмаслықны мен бәк сәмимелік білі өтінімен дейді ә тойындық достымыз. Баган фан дейтшен деп ісім қойған достымыз ә? Баган құй ма? Құйын. Яқшы тәліп, яқшы тәкіліп болды әрі елдашыла ташылмаған болсаңла. Әмді әсілділі машинның ішіде тамақы чекші чекілінді, әмді бұныңғы тәліплі бағу. Әмді ұ Тамақының қалдығыны машиндан сыртқы ташылаш, бұл бәк әдәпсізлік бұл. Найт әң төлен дәрежедегі бір қаталық да бұл қымыз алдын ағылы болдыған, оны қымызыңыз болдыған найт де бір өзіңіздің сапасын бәлгілеп қойдыған бір іш бұл қапты. Шыныңға ташылмасылғанларын алай тәвсия қылымыз. Оның басқа ең бір достымыз, ма әр риясет кемді дейді. Әр риясет өзіңіздің бір тұныштырып тұған.
2: Мен кім о дейсаңла? Мен Яшар Ялқын. Таза шо.
0: Ялқын қамның оғылы.
2: Қоймайды неміш қылышыны таз білмейді ған бала шо.
0: Ялқын қам бәлі обдан баққан лекім. Чоң бұл біліп ла? Аш қоймай беріп, қоймай беріп баққаларыны ұнт қалды да?
2: Доғыра.
0: Яқшы баққанығы жапасалды бұл бұл жо? Qalbiyet yo'llari shunda ravon edi, Abdu

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Рәхмәт деген сөзінің секре күші ба. Бір еғіз рәхмәт сөзі көп алада аңлыған адамның қалбін әлі тұды. Әрқандық ұшқы болған миннаттарлықыңызны чоқым рәхмәт сөзі білін ипадылап, сәмимейтіңізіне ес қылдырын. Қадірлік досла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызды яқтырып аңлышыңларын қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының яңы таратқы әпчісі Сұлу Шетенда Масқадамды аңлытылды. Программамыздың Сұлу Шетен әпчісідімі аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал ішчіла ұйышымыз садасы сәйіпімізді Күйтін Ташуыл ішчілері тарақият мәргізі Майтақ Асыраш орны Улан Садик Асыраш пункетінің башлығы. Аптыным райылық әмгек нәмінічісі. Шинжаңны ечеш, гүлләндіруш медалыға ерішкен соң шөйеліңнің тиян шанды елтіздартып, қаршы варғалық аварайығы қармай, йолланы вақтыда асырап, йол юріш бейхатарлікіні қоғдап келватқалығы тоғырсыдегі күрәш жеке айсына алаймыз. Программымыздың давамыда саламәтлігіңіздің балдорақ әсек келешігі тілекташмен ғайрат қылың маузолық ақпарат екайсы дептанлады болды. Андын 182-ші нұмырлы қойылдығы құлым қойшынла мекри маузолық ақпарат екайсын аңлаймыз. Досландық болса, дектанла программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмыш тұрған болсыму, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ызчыл өзгәрмеді. Ула бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқытсадының юқыр сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, әмгәк нәмунычылы рухи, әмгәк рухи, өнәрвен рухи арқылық гүзел дәверіні қадырләп, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәверінің әхметіні ұзақлады. Бүгінкі программамыздан башлап, әмгәк нәмунычылы вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгәк нәмунычылы рухи, әмгәк рухи, өнәрвен рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдыным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио телевизия станциясы бірлікті аңылдылы.
0: Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпімізді аңылышыңларыны қаршы алымыз. Майтақ Күчаташ жолы деңіз үйіздің егізілігі 3000 метрдің ашыдыған Тияншан ішкірсігі жайлашқан болып, қар көшкені, лай латқы шығырлық еқін, тағы гәудесі көмірліп түшіш адесілері ел бойы көп юз беріп тұрды. Бұ таш жолдегі бір йол асыраш пункеті түмәлліген саяачыларының сәпірінің амаллықыны қоғдап кемекті. Күйтін таш жол ішілері тарақият мәргізі Майтақ асыраш орны Улан Садик асыраш пункеті да бір пункет башлығы ба. О, Тияншанның ішкірсідегі йол асыраш пункеті да 20 нәчі елдің бұян чың тұрып, әтрәтіні башылап, 100 нәчі қеттім йолыны жидді раваллаштырып, қаршы варғалық аварайы. Кәлкін аптыда атакида алдыды тұрып, қапсылып қаған 10 мыңдың артық аптымобіл. 20 мыңдың артық саяачыны құтылдырып, аптым райылық әмгек нәмінічісі. Шинжаңны ечеш гүлләндіріш медалығы ерішті. О, дәл Улан Садик йол асыраш пункетінің башлығы соң шөйлін. Бүгінгі ішчіла ұйышымыз садасы сәйіпімізді соң шөйленің тиян шанды елтіздартып, қаршы варғалық аварайығы қармай, йолланы вақтыда асырап, йол юріш бейхаттарлігіні қоғдап келватқалығы тоғырсыдегі күрәш екайсына алаймыз. Соң шөйлен қызмәтік қатнашқан 20 нәч елдің бұян деңіз үйіздің юқыры егізліктігі тиян шан йол асыраш пункетіді чыңтырып келді. Майтақ Күчаташылының тағлық районыда қыш пәсіде еғінді қарының қелілігі 2 метрдің ашыды. Яз пәсіде қары ямғыр асалла таш түшіш, латқы шеғылық еқін пайда қылып, бүтін еліқ елінің раваллықыға капалатлық қылыш бесіміне зор дәрджеде ашыр бетіді. Әрқатым саяачылықның ават мәзгілі вә қаттық қар еғіп, тағы елі тосылып қылыш мәзгілі етіп кәген.

тұрсынай күліп тұрып. Оланың тойғыдақ тамақ еп, кеселге үміт варлық білен үзілінішін үміт қылымен. О, пәкәт өзінің құрбиетгідек ішіләні қылып, қиыншылықты қаған айлыләге иллықлық вән ішәнч беғішләшіні ойлайдығалықын әйтті. Чын күчіштіке қуяш нұрыда, доқтыр қаны алдыда адамлы ұяқтың бұяқы өтішіп тұратты. Бұл кішілерінің көпіншісі пайбедек болып, тәшвішілініватқан беймарланың айл тәвәлір еді. Тұрсынай бешіні төвән сағыныча, тамақны тамақ қачыларға майырлық білен ұсуататты. Тамақ ағылы кәгелі әміше бағаны сорашқа адаттанген еді. Әма о әр қыттым мұлайымдық білен қолыны бұлан алтып тұрып, ел бойды ке мейір жапқат еткізуш әскәртме тақтысыны көрсітіп, тамақның бүтілі яқсыз екәлікіні сәвірчалық білен ұлағы ұқтырады. Мейір жапқат еткізуш тамақы етішті ке әсілі мәқсіді үстіде тоқталғанда тұрсына айымындақ деді. Мейір мағабәтіні өзара еткізуш арғылық қаліплеріні иллет қылып олады. О, 2010-жылы Шинжан Тибидаш өзінің келінкілік давалаш кәсбіні пүткізгенде екен, юртуғы қайтып, Хотан вилайети Лоб наялік халық доқтырханыста 8 жыл доқтыр болған. 2018-жылы саламатлығы яр бәмәй істейба бәйгенде екен, доғыр ханы ашқан әм башқы қызметләні ішілген. Бойыл 7 айда о, үрімчеге келіп даваланған. Дәмелі батқан бош вақытларда о дайым доқтыр болған чағыларды көген ағырық азабығы дучар болған айлылан әсләйті. Бұ әсліме оның да мекір шапқат еткізуш тамақы тәйярлаш ойыны пайда қылды. Оның ері хазыр Лопнай әсіде бір ашқаны ашыды. Ері вә балысы оның ойыны аңылған декен бүтін күші білен қолайды қалғаны білдірді. 8 айның 25 күні Тұрсынай мекір шапқат тамақы тәйярлаш ішілерінің түнчі қадымыны басты. О, әтігенділа көктат сетвеліш, көктат үйош, қорымы қорыш білен алдыраш боп кететті. Бұ жарғанда әмі ішіні өз ялғыз тамамлайды. Беймарларының емек-ішмек адыты вә емеклікті дұқат қылдыған нұқтылаға алайды көңіл бөлетті. О, 30 кішілік қой көші шорпысын таярлап оған декен, Абдумабылы білән үрімші шәхри Тяншан районыдың Шинжан Тибет Ашөз қармығы деке 3-ші доқтырхана, яғни Шинжан өсімі кесәліклері доқтырханысыға баратты. Тамақтар қатқанда бәзі де Тұрсынайның нәуір әдісі келіп ярдәмлешәтті. Азыр о таярлыған қой көші шорпысы, өй тағамлары мифән, суды хордытып пүшірілген мант қатарлықларының әмісі беймарларының алқышыға ерішкен еді. Мекір шапқат еткізуш тамақыны қанчылық вақыт тарқыта алайдығалығы тоғырсыда суал соралғанда Тұрсынай еніқ жауап бәмеді. О, амеби мәнпәт ішілі болды кән бүтін күчін білән давамлаштырмән деді. Yoldan ötüp ketip atqan şəhər əhalləri onun iş hərəkətindən təsirlənib pul iyanı qılmaqçı bolğanda o külüb durub çiraylıq rəd qıldı. Onun şəxsi hesabat nömrəsi elan qılğan qısqa filmlə nurgun kişilərin diqqətini tartdı. Nurgun tordaş və mehir şəfqət yetkizüş karxanaları söz qaldırıb özlərinin bu işə qoşuluşunu xalaydığanlığını bildirdi. Сын көрінішінің астыда бәзілі оны алқышлыста, бәзілі ілхам бәді. Тордашларының сөзлері оныңға найты зор күш беғішліді. Шо күні пұлы аған бір беймарының айыл тәвәсі Ван ханым, әң жапалық күлләді бұ бірқача әқсіз ұсық тамақ бізге, натуныш кішілерінің ақ көңіл қалби вә шәрінің иліқлығын ес қылдырды, деді. Тұрсына айымындақ деді. Әр бір қачы ұсықтамақ кішкене көңіл соғысығы вәкілік қылыды. Бұ кішкене ұсықтамақның көпчілікке азырақ болсымы тәсәлі болышыны вә олаға күш қуат беғішілішіні үміт қылымен.

0: 베이징 왁티 사엣 오이엣데
1: Өрімчі шәрі су үсті бақтысының еніндікі Джейли Луканода көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ва Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақы чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сөйімлік кичік досласыла аң қызықыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мазмұлан өзгі мүжесімліген күлгіншіла программысы бүгін енді қытанларығы сонылды. Программымызын яқтырып аңлығайсыла мән риясет жедаңла, қадыр яқайсар. Программымызге Нәшінжан радио телевизия станцияның ең тұратқа әптісі есіл үші тегіні масқадамды аңлатылды. Әр вақыт үлгірік программылан аңғыл болуды, шоң текім көп мәзмұлан аңылмақчы болсаңла, ата аналарының әмірақлықыда сіл үші тег әптісін түшіріп аңласаңла болуды. Сөйімлік кішік досылап бүгінгі программымызда төәндікі мәзмұладын аңылтыш беріміз. Мәктәп іші сыртыда сәйіпімізді Шәнши, Шинжан, ішкі жайдыки башлангыч мәктәп оқуғычылары қошмақлышып, пікір алмаштыруш пағалиетін қанат яйдырды деген темедігі мәзмұн дегіттанлады болуды. Мәшір шақсыларының икайлары сәйіпімізді Хэбэй үлгісі Шиджа-Джуан шәхри, Шинхуа районыдегі екі тижаратчы. Хэбэй қатнаш радиосы, Хэбэй 992 көпчілік ярдан беріш педайлар мұлазмет әттіртінің мәсулі Шин Баойыңның икайысына аңлаймыз. Илімпән үгінәйлі Илімпән әхмет берәйлі сәйпімізді «Дельфин ұқылғанда немүшчін деңіз астығы чөкіп кетмейді» деген темеді тоқталымыз. Қиналақ бос кичік досла әмдіде қытанла, программымызның тәпсілі мәзмұларды болсын.

Сөйімлі кішік досылан күлгіншілап программысын дауымлаштыруаттымыз. Бұ программымызны түрі түсуді чәклік шіркеті алайды талап қылған. Әмді де қыталады болдығыны мәктәп ішчі сұртыда сәйіпсі. Шәнші Шинчан ішкі жайдегі башлангуч мәктәп оқуғычылары қошмақлышып, пішкір алмаштыруш паалетіні қанат яйдырды. Яқында Шинчан Шит башлангуч мәктәпі білән Шәнші Датун Юхы башлангуч мәктәпі қошмақлышып, пішкір алмаштыруш паалеті Датунды өткізілді. Ішкі жайдегі оқуғычылар қол тұтышып, дост болып, юз тұраны әм түрткілік пікір алмаштыруш давамыда түшінішіні ілгірі сүріп, достлықны чоңқырлаштырып, Чонхуа милләте ортақ гәудесі еңіне енмі мұстәхкемледі. Паалият үйде кәйпият қызығын болды. Шинчанлық оқуғычылар сәхнеге чығып, қырғыз милләтінің шоқ, азада әнәневи ұсулны ойнады. Жаллық құсыл әрекетлерде халық өріп адеті толық намайян қылынды. Датондан келген оқуғычылар яқымлық нақша вә классик дәулет жәуһәре болған Чинчу театр номерларын орындады. Нақ майданда алқы садалары үзілмеді. Кәйпият ылғылыққа толды. Датон Юхы башлангуч мәктәбенең 11 яшьлық оқуғычысы Чао Кюй ойын көріп чоңқыр тәсіратқа ие болып, мұндай деді. Шинчанлық кичик достар усулны интайн яхшы көреді екен. Усул әрекетіне чырайлық, жаллық ойнайды екен. Бойын итиштен ибарат бу хил алайды ҳаракатлар интайн қалтыскан. Агар фурсат болса, менің Шинчан усулны үгенгім бар. Шинчан Шит башлангуч мәктәбеден келген Алмира Камилҗан мондай диде. Сабақташларның қалтыс номерлардан мен Датондагы оқуучыларның шоқ, умақлыгын ис кылдым. Олар кишиләргә интайн ак көңел, самими

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тияни AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сұпсы ғуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тияни AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәтләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сұпсы ғуланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін.
2: Бір тонна қағаз ясаш үшін ойы түтіп дәрек кесінеді. Ер шардыке әр минутта орман көлімі азып амақта. Бір киловатт ток ысырап болғанда, бір килограмм карбон газдары артып қойып беріледі. Әр күні көзімізді ішіп, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өтіріп құлығычы болған жарияндыки, әр бір әркетіміз байлықны қорытты. Шындақла, біліп-білмей, зор мұқтардыки болғынышты пайда қылыды. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы шыны тәшәбіз қылыды ке, тамақны авал ерімчіні үспеп, қол қағызыны ықтисатчалық білен ішілтіп, соны қадірлеп, зөрір болмағанда чырағыны өтіріп, тұрмышны қызғын сөйдіған тежәшлік кішілердің болайлы.
3: Достлар, 107.4 қатна сәнәт радиосының келгінчілі программысыны домлаштыру аттымыз. Бұл программымызны Тұрытсуды чәклік шеркеті алайды талап қылған. Достлар, азырның өзіде еланың ақвалыға қарайдыған болса, Хангжу шарқы көтсі. Чаңчун ұттыры елдің Бейджин ұттыры елгіце шарқы әріп елінішті тосылыш ба. Оның да мәшіңені іштіпақ елінің Чингин елдің Менхуа көтсіғытчі болған шималды жәніп елінішті мұ автомобіл көп үріш аста. Іштіпақ елі мүшу құш елінішті әмейхуа көтсіздің ғыпинан лұғычы болған құш елінішті автомобіл көп тосылыш ба. Оның да мәшіңені қарайдыған болсақ Доңдалян ғарбы көтсі. Шимал жәніп елінішті мұ автомобілі көп үріш аста. Лиюшан жәнубі елі, Шиньи елудің Хэнэн шарқы елі қарап маңған жәнуб шимал елін үштімі автомобілі көп үріш сүрәт аста. Оныңдың башқы еңі айырдырым үйқыр сүрәтлік елі емші, үрімтісанчы сүрәтлік елдің Муцай жан көтірім көрікке кетчі маңған ғарып шарқы елін үштімі автомобілі көп үріш сүрәтті аста. Достларымыз мүш үшчірладың үнімлік пайдаланғайсыла. Оныңдың башқы еңі достларымыздың Иманжан, Шаншан көтсі, Вейтай жәнөбі елудің қанас күлі шимал елуғыча елары ванкен депті рахмет тапшырып алдық.

өйідін чықшығы етекледі. Амыви мәнтбәт тұры арқылық, амыви мәнтбәтін ұзықландырыш әндісі арқылық, қиенчіл қыбар оқуғычылар вән мейіплер топыға ярдан беріп елеп, тарқа қалаттың кәң дайырлік тарақи қылышқычы болған қалтыз кепин әксіман өзгірішін ішқа шүрді. Шенбауин үлгірі Хөбейдегі яқшы кіші, Хөбей үлгісі бойыча мұнәвәр педайы, Хөбей бойыча әң көзел аял педайы қатарлық шәрәплерге ерішкен. Бүгін біз бірлікте оның екі айысын аңлайлық.

0: әмдемі шу ғауды қәрі етіске бір қысым ел білеклерінің қазір қиқатнаш әхвалы қарсам лұ шәндемі шу вәйхуан лұдың сайрам көлі елі ғочы болған арлық шарықтан ғарыпке автомобиллай көбірек азырақ тосыл үш бәкен. Оның башқа соджу шарқы елі қошымчы елі, яны ең тұран лұдың Бейджин жәнөб елі ғочы болған арлық шарықтан ғарыпке автомобиллай көбірек азырақ тосыл үш бәкен. Бейджин отыр елі, яны Хэнэн шарқы елідің Қашқар шарқы елі ғочы болған арлық жәнөптен шималға автомобиллай көбірек лекен алайда тосыл үш екен. Хэнэн шарқы елі, яны Бейджин отыр елідің Хунгуаншан ғочы болған арлық ғарыптен шарқа автомобиллай көбірек лекен алайда тосыл үш екен. Достам ұшы ұшырдан өнімлік пайдаланып қағайсылы. Оның башқа достарымыздың Вәймейчі Әзізі Абдрахман Сомкичі, яны Абдрахман ағымыз әмейлен бәкен ә, бізімі аңлаватымыз, деп өзің балығыны бүлдіріп, ұшырланы қалдырыпты, болды, көптің көп рахмет. Нолмин баба, мүші дейқан тадының ке, авазлық ұшыр кепті, аңлайлы,
1: ә? Билет қыз, сәмсізім, кесірің сізі.
0: Ә, ой, еш қыс жоқ, ешін болмайды, ой, ой, кіші кішілі ғой, ешін болмайды, сымланы алмаштырып қойды адам. Ә, бізімі қарап тұрып алмаштырып қоймыз ғой, ешін болмайды, ә, Үсенжан, мен аңламапты мен мұ, ұндақ емес, мен давамлық аңламапты мен радионы, мен мұ ба, дейді, ә, мені ба, кәнсілен қайсаңла ба, ә, ба, достырымыз ба, дәвіт аңлат жоқ, әне, қарапақай, әне, қайс достырымыз ба, кен аңламапқанды радионы, ә, бір біліп ақай. Мингжу деген достымыз, ә? Бізімі аңлаватымыз, дейді, болды, қаршалымыз. Оның башқа облетті, Еңбинлу, Интайын Раван, дейді, болды, рахмет, Нұр. Ел қайбір берей, Лантиян ішкенде қарар, Лантиян бірінде қарар, Фулкан көтсі, қош елінішті Раван жұму азырча, дейді, болды, рахмет, үшіріңізға. Бадам такси, Якенның асаслық мәркәзлік елірден машинла бір қадар көп, дейді. Болды, мүші Якендікі достарымыз, мүші өфчурдың өнімлік пайдалынып қағайсылы.

Кәусәржанның дадысы, ә? Қолып чөрі ереді, елып чөрі, ә? Атыштың тенша еллары, азған еллары, азыр раван. Мәмі давамлық күчір бәмеген білен ба, дейді, ә? Ә, бұлды, бұлды.

Абдырым, Шинхун Гаужиадын Рими Луғы түштім, сай олей қош елінішті Раванкен дейді. Болды, рахмет ұчырыңызға. Оныңның башқа им, Нанху Джануби олей Раван дейді. Болды, рахмет ұчырыңызға. Қармай шарқы елі Раван дейді им. Болды, рахмет, давамлық ел ұқчыр білін тәмілігейсіз. Ен ұқчырланы еңілап қарсам, Йохау Джануби елімі Раван дейді. Болды, Әли. Болды, рахмет, да, рахмет көңіліңізге.

0: Азырақ иланы аңлап, илан дегенге қайтып келеміз, ә, достар.
1: Шылтып атқан номырыңыз егізгі рауан келмесе, сабақдаштырыңызға бір қанш кеттім деп бәмігіче естіді тұтуал алмайдыған болса, Шинжаң телеграфының оқығычыла номырға алмаштырын. Егізіңізгі рауан келеді. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызға деп бәгенде әсті асан қалыды. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мектептіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжаң телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильне астайды. Алдыды ки автомобиль белән белгілік арлық сақлан. Роя халатыңызды таңшап. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамраһ.

0: Мәмө дүкәнда ба, аңлап тұрып атыман, дейді. Әгер де алым Юсуф бә, әгер татып қалсаң, 200 қой пұл, бір номер татыду, дейді. Яна, Джинши деген достымыздың ки авазлы құчоры, аңлайлы. Джинши.
1: Kardeşler atladık konuşacak olup maşını bu kadar çok dikkatli yapmamışlar bu insanlar. İnsanı yollayacaklar.
0: Xoten şehirden yol uçur verip sizde Cingşi'ye. Aydın keşlerde.
2: Koy başı yeşil sıraksa aylandan bulsa satmaydı. Eğer satılgan şey bakarsa onu bunda satılmaydı. Kıran
0: Ой, онда іш жоқ. Онда қып берәмейміз деймі? Біздің онда құқығымыз жоқ айдың кешләді. Ой, тәхи, татмайдыған қып берді, деп тәхи. Онда қыла алмаймыз. Бізләнікі деме татыды. Онда іш жоқ деймі? Йол қатынаш қануның қылаптық қылды екенміз, чоққым татыды, әр қанда қадамды, не? Сөәлі ба деген достымыз, өриет қаным қатыржен болсы, 100-100 нұмыр татыды, мәмі түшкен ойеді, дейді. Дылмұрат. Татмайды деп меңе вәмәңладжымы достлар мен дедім ғой чоқым белгіленген yolda 50 метр алдыда дәу тоқылдыға я ба екен ғой чоқым ашады аша ба болды деген гәп чоқым маядан қымайса аш алдыдан қылса деген гәп маяда белгі болмасы ма чоқым алдыдан қылса деген гәп Шуңа мияда белгі жоқ екен, миядан қылдым. Әсі 50 метрді бат дейді, саңлар болмайды. Чоққым аш 50 метр арлықта, аш белгіленген яда, деуту қылдыға яда қысақ болды. Оның нерісі вә, яки башқы тараплырда белгі жоқ дей, қылей вәдім деп қасаңлар болмайды. Онда қымаңлар татмады деп, татмайды, меңей врайчу деп, мында қылғы пысқи қысынаш немісті болмаңлар, ойды болмаңлар, достылар. Бүгіні татмаған білі әдіс татып қылыш ихтималлықы ба? Шөйіні жан көрікнің асты мақұл рахмет ә, Ахметжан. Яна, достырымыздың кәге ұшырны еңілісам алымжан ә? Мана алымжа яқшы дейді, әң яқсы ақы қайтырышқы болды деген едің қайтырыңла бір күніс аппаратның отчығы келіп бір татыды ә, дейді. Шу мәзір дейдім ғой бір күн татмаған біле, яны бір күн татыды, шуңа дикәт қылыңла. Әнді мұнда бір тәлейіңла кеп қылып өт кет қаған білән. Ол күндіңда болуы вәмейді. Витай жәнөбі үйолы жәнөптен шымалға қатнаш иқымы сәл көп дейді облет. Болды. Нұр. Яны бір нұр деген достымыз ба екен жұмы?
3: Дәрігер жетіп кәдіңа елі сүрі машин бада қой елдір рөғы екен. Ма заңын сен татмайды, татмайды.
0: Ой, онда демейміз дейме. Мақұл, елі сүріңізге рахмет, ә?

0: Ман Нурмәмәт дейді, қатнаш қайдыз аңлық рай қылайлы. Онда татмайды, татмайды деп меңе вәмейлі, досла. Мәдени шопырладым болайлы. Мен 5 жыл өпті кен өмір татқызмығылы. Бұқ етім нән қошым алы олда. Деуту қылдыған ерді, деуту қығыл болмайдыға ерді деуту қыпты мә. Бір нөмір шүкіз көй. Татты мәндің, онда қымаңла дейді, шу бізнамы тәкітләп атқанымыз досла, онда тәләй сынаш пысқиқысы болмайлы, а татмайды, меңей вәсен болды деген пысқиқыды болмайлы, бүгіні татмаған біле әтіс татыдыға іш чықыды, шуңа біз сілек яқшы болсын дәп атымыз. Қапланның авазлық жори. Қаплан. Болды. Рахмет, фучырыңызға. Оның башқа тортакси Розжан, өшіңілі қошелінішті машинла көпірі әктейді. Өз халының авазлық фучыры.
1: Қалып, үлісім айылының іші Шарқайлан мөне өсіктілігі доқырғансыз келдім. Шарқайлан мәзір сұраған кем. Мені ға қаға, дәйтті. Мені ғырыңа қалайым қайда қасан бұлағыр тұқына. Сүсіңмен. Маңма дейе, маңыз болдығы өзгөйтіп.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

Dostlar, anlamatqın olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın İğiz Boşqı sağlamlıqı könül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şenhua Cənubi yoldaki Şahsat İğiz Boşqı ambulatoriyası alaydı talap kılığın. Alaqılış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasetle yukarı qorunğa alaydı rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silege. Әнді вейшен сұпымызғы достырымыздың кәге ұшырла қарсам, тұйықсыз ісімлік достымызды. Кейін дегат қылып, бәйданла достыла, әмі шу ерді тол қатнаш адес үзбәргешке, қатнаш қыстанчылғы болғашқа алдыдың, 50 метр ердің ойлынып өт онла деген, шуңа қатнашқа руай қылайлы дейді өжімі. Шуңа бекадың бека ұйолыны сілі құп қоймайды, жоқым делті құлды деп құп қойға ел әмәз. Аяда қатнаш адес үзбердіған асан вәқәлі үзбердіған е болғашқа қатнаш қыстанчылғы болып кетті деген деп, алды деке 50 метрдің ойлансаң болды деген, шуңа қатнаш қайдысыға руай қылып маңайлы. Бір адам, мәселен, өзіңлерінен кей ой қиялы білен татмайды деп, башқыланым ол қата елгі башылсаңла болмайды. Маңғыңла болса, өзіңла мені өріңла, лекен башқыланы ой елгі әйдіменла, әйдекчілік қымманла. Тұрсынжан, менің правамдың үш нөмір қаға айды, азыр үш нөмірлік бір қатнаш қайдысы қылаплық қылмыш ба еді. Бұ үш нөмірні үйвәсім, әм торды үгініш қылып нөмірні толықлығылы боламды. Яке нәзірия имтан берімен мұ? Шынан білен 12 нөмірім толық түге айты дейді. Әмін білдіған достырымыз бір жауап беріп таңлачу. Ма Тұрсынжанның правысы үш нөмір қапқапты. Азыр шу үш нөмірлік бір қатнаш қайдысы қылаплық қыған бір қылмыш ба екен. Әмді бұ үш нөмірні үйвәсім торды үгініш қылып нөмір толықлығылы боламды. Нәзірия имтан бермен мұ? Шынан білен 12 нөмірім толық түге айты демек чекен жұмы? Чөнтен сіздің мұшчырыңызды тапшырып алдық болды. Өз қал абай сіздің мұшчырыңыздың ақырыны ма илан бейсіп алды, е? Яна достырымыздың кәге мұшчырыны ең алысам, Әлі, сайфияның алдыдың тауызжан қарап маңға елінішті автомобилла көпліген алайда тосылыш жоқ дейді. Тор такси розжана, өшінлі қош елінішті машилла көпірәк дейді. Қайсықыл әхвалдекі моторсыз қатнаш вастыларға номер тақтысы орын түшкі болмайды. Әр қандақ орын вән шәқіз төвендікі қылмышланы садыр қылған болса, моторсыз қатнаш вастыларға номер тақтысы орын түшкі болмайды. Бірінде, токлық велосипеднің сүрәт чәкләш құрылмысы чуылған яки өзгәртілген болса. Шекенде, токлық велосипеднің бейхәтерлік ықтыдарға тәсір еткізген электр мотор, аккумулятор корпусы қатарлық запчасла өзгәртілсе. Үшінші, токлық велосипед беріктіріп құраштырылған болса, яки энергия құрылмысы болмаған моторсыз қатнаш вастысыға энергия құрылмысы орынтылған болса. Төртінші, орын, сайвен, козуп, терек қатарлық сыртқы құрылмысыны өзгертіп,

0: біздің нәк майдан бейбастықты көзшімізді көрмек жосаңла біздің бір үйзе тететінің дойынығы кірсаңла ішкіміз күлімсіреп отырыптық, бірсіміз бақырап, бірсіміз бақырап дегендік.
1: Жақам тұқма.
0: Бақырап, жақырап, шо ауылық ұсырымызды жәліп қылып атымыз ғой.
1: Тұғыра, тұғыра.
0: Нұрғын ауылық ұсырымыз мұ мана программыз басылып шүрілан еллашты башап кетті. Мән нұр ясайш достыңла, Мәулуд Ибраим жүгі.
1: Қызғын қаршалымыз Мәулуд Ибраим.
0: Әй, рахмет.
1: Сөйімлік аңлығышла, онда қосы байы дегенімізді кепіміз кеп бір-бірімізге әмірап оғаймыз. Мен риясатчы достыңла Зөйгіра Керем.
0: Әй, Зөйгіра Керем қаршалымыз мұна.
1: Рахмет қаршағыныңлаға, яңырақ чавақланы чалдыңла.
0: Давамлы қаршылып атқалла ба. Рахмет, рахмет, программамызды қызғын аңлап атқалла, көріп атқалла мы ба кем. Адам такси, қаплан, Абдик Ерем. Сындышың Зөйгіра қатарлыға. Қор такси өрият.
1: Ені, айдын кешілерді алды бая нем қыпту, декат қыпту программға алдың, сатылық программыға.
0: Давамлықым декат қылуады деп ойлаймыз, оның ұмышқа қоуып қарауайым бақа.
1: Өсімлікілер бақтысын көттірігі аған сәбей сыңлымыз.
0: Ваймайч Азизи, Исамка қош кепсіз деп. Өр, Ахмет, мен мұл қош келіп алдым де.
1: Раса, Исамка, ешкім сізін деймепті, өзіңіз деймегетті, мұна.
0: Мұшу аңлығычылар, чоқым мені сеғыныду деп ойлыған түнде.
1: Шу-шу.
0: Өй, раз сеғынып сілер, рахмет сілеге.
1: Өй, мәйч, әзізі, рахмет жұму сізге, рахмет. Менің көл ерім бұқамысын деп, ерла қойды.
0: Онда оса, үрімшарының үшкілік аварай мағылматығы де қатқылайды аңлығычылар. Бүгін әмде 8-інженің 31-інші күні мұна, көздің башқышы болған аралықта 2026 жылының 8-інші ені ұзытып қойшалды тұрып атымыз. Әтінің башында 9-інші ені күтіп атымыз.
1: Ай башланды.
0: Оның үстігі бүгін оқыш башланыған түнжі күн. Балланың ке оқышларының ке ең мәсімдік оқышларының нәтижілік болышына үміт қалымыз.
1: Жұма.
0: Бүгін кетчіне әт күніңізгіше үрімчіде ауа ұшық болып, кейін бұлытлымды температура 21-33°C.
1: Әті 9-інші айының түнжі күні дейдіқ, 9-інші айының 1-інші күні күндіздің кейчігіте ава бұлытлық, температура ойадыдың 27 селесия градус күші бұлыды.
0: Әмді 9-інші айының 2-інші күні вуу балла, 9-інші айының 2-інші күні күндіздің кейчігіте баған аралықта азырақ ямғыр еқіп, кен қаттық ямғырға өзгірді. Температура 10-25 селесия градус күші.
1: Ямғырының тәсерді азырақ пәріқ бұлды ке температурда,
0: Температура ақиқатан төбәлләйді ке. Онда аса аварайды ке өзгірішілерін еткіздік. Юлланы ке ұмым әқуалақыда аңлығышырымыз ұқшыр беріш қалады дәкіт қылымыз. Біздің вейшін салонымыздың өмірі.
1: Синжан 1074.
0: Дойынымызға қанда кірішін біләмі өткен аңлығышы саманда қитіп асаңла болады.
1: Яны ашу дойынды ке малу пәйнек баяғы кірсаңла шеже 1074 деп яздыған болсаңла. Пейінші шеже 1074 десаңла. Нәқлі ішкіміз көз алдыңлады пайда болмыз. Лекін тешеден әмәз ішчегі денжей дейін ру джубоден деп ішчегі кіріп тұрып көгейсілі.
0: Азырап 800-ні ешіпті, яқшы аңлығышыла. Қене онда оса давамлық тұрды. Дойындегі достарымыздың ке көп ешіне Зөйгіраның чечедек жық болушын.
1: Ашта менің чечемдек бір кірпекінла жу?
0: Шо, азар менің кеде көптісілі.
1: Шо, әмес мұ?
0: Менің кеде мұазды қызды.
1: Онда болған кен бір үзәңләні көстіп кіріңла.
0: Болда.
1: Әнді бүгін оқыш башылған түнчі күн дейдіқ, онда болған декен қейлі көп еллада, әліқ ема авалқыдек шыққай жәриян декі ішіла үйоқ жық өзгүрішіла болды, мәселен машыла көп, мәктәпнің кей әтраплырды тоқтап, балланы ғыл кәген, аталла білен машыла тошып кеткен ішіла болды, еллады, тұрып қаған ішіла болды, үшін үшін бұ әлбәтті елланың тосылышыға азырақ болсым тәсір көздіді.
0: Онда оса шо аңлық үтшілерімізді шо ел бөлеклерінің давамлық елі үшер беріш қалай тәкіп қолымыз, жұма?
1: Болды, онда қозы ма нұрын үшері қарсақ саймачан еллері қошын үште азыр жыраван дәйді мұна?
0: Болды, болды. Мен қошылған сән мәулудға яқып баранлардың бір әшінгіл деп әсіңіз болады дәйді. Ой, алдынала таярылық қылып дәйдіған кепті, деп әсіңіз, десіңізді тұрып да дегіл ұмайды, яқып. Yolu şöyle bir eyle, valla yolu şöyle bir eyle.
1: Abdullantiyen yiyici arçin aldın maşilla köprak fukan koçulurdu mu maşin köp deydu ha?
0: Мақыл, Абдикерім, біз кетіп аға еллашында раван өпірғына есінде дейді. Жұма бір тараптан сәйлі саят қып кетіп еріпті мұна, рахмет.
1: Дойынды ке оды со деген досымыз, мен ба, мен ба, дойынды мен ба дейді. Тұр дәм ханым, сұрдашыла әмісі ба кәшен яң деген достарымыз әмісі, а?
0: Онда осы Тұрсынжан...
2: Бүргіз, яқшы ба?
0: Яқшы.
2: Мәулуд Ибраим,
0: яқшы.
1: Яқшы.
2: Шибилу теректен малы шитен тарапты малған жолдыңыздан машиналар қазақ жақсы қосылшы жоқ.
0: Болды, болды. Тұрсын жан рахмет.
1: yol var.

0: анын улап бир көрүшүп, анандыкин жообун берели. Чүнкү мушакта суал сорган аныгуучуларыбыз бакы. Катнашкы маселелерин алкыгандан башка аныгуучуларыбыздын сорган суалдарга имкан кадар биз бир тирешчалык көрсөтүп жооп берели.
1: Болду. Аскар.
2: Кандай эхвалыңар?
1: Биздинки ашы көзүңүзгө бимардагы көрүнүп атабыз азыр, Аскар. Аскар доктор.
0: Менин чоңшан көрүмдүки 5-чи карват ички илки путуну гипске ийип койган илки деп утамамсыз ашта Аскар доктор.
1: Кандайрак абалыңар? Жакшымы? Биздин деп ушуна улан токтоп калдыңыз. Көңүл экенсиз деп.
0: Акшам илки жинтоң баңын ийип койгандым, абалыңыз кандайрак деп кичиш кандай уклудуңуз? Деп сорусуңуз. 5-чи башлангычтын 3-чү көрүк карап манга юнушта машиналар көп тосулушпа дейди, а Абду.
1: Болду, болду. Эми учурларыңа чыкмак кеп кыз капанмай кайтып бир жолдойт алар. Нургун учурларын биз коюш имканияты болмай калды, жумак.
0: Макул.
1: Азыр 19:25 мүнөт болай депти. Бас азыраак бир эл алганы аңлатып кайтып келейли
0: бу. Макул.
1: Азыр кайтып келебиз.
3: Торы шилтип атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
4: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косуңуз агырымды.
3: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын алий мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. Ичимликни халыган ичип, торго раван чыга алайсыз. Тездин Шинжан телеграфынын тижарат залыгы берип бижирим.
5: Бір ғериш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрінче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінжіні мұрлық тұрал ғосы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарындық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған Тяншан бірінжіні мұрлық тұрал ғосырікке отырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-499 0991-556-499 Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125
6: Аңлап атқыныңла, жолдырыңызды біз әмірі программысы.
1: Сонда қадірдік аңлықшыда әзір 19:26 минут өтті де қытыңлады болып атқыны 174 қатынас сәнат радиостың бей бастағын тұлып атқан.
0: Жолдырыңызды біз әмірі программысы.
1: Жолдырыңызды
0: біз әмірі.
1: Ош қадірлік аңлықшылар есілтемін іздеш бағалетімізді ішкі орынды тәусия қылымыз. Қосақыларыңа ечеп, мехмаларыңа кеп, нәгі башташты біләмәй ватқан аңлықшыларымыз болса, ақ, мәрва, едуын, яқ, гүріч ачық соларын ішілтіп, мехмаларының ке қызғын алқышы қереш келу ватқан, мойты күзел тамақлары оқшайдыған, фули вәңгі еңіден ечілген мехмаларым ашқанысы, Шинжаңдық есіл тәмін іздәш бағалетімізге алайды қатнашты. Мехмаларыңыз болса, якомыса есіл қорымыладын, есіл таамладын, ұзырылнайдысыңыз, мехмаларым ашқансығы мәрхамат.
0: Яна есіл тәмін іздәш бағалетімізді сілігі тәвсия қылыдығынымыз Адыл Соды Сарайының ұддылығы етілған Шию Додоша.
1: Шию Додоша.
0: Ашу орында, яна Адылдасаның ұддылыда бұрынғы безілеш, бұрынғы әсілі тәм, шу бұйты чықы ватуду шай егінла кәсе, шаңла бір шалан егінла кәсе, шүйі додо шағы беріңла.
1: Кірпақсаңла болуду, әсілі тәм зады өзгерімген, ша ейді қалла, ша қорымыларғы мұнасет, тамнан ейді қалла. Мәсен шаңы еп болған декен, аның хогу теолеуіні кетіп, хогу қыпейсаңнан болуду. Шүйі додо ша. Қош, автомобил клубы бағалетіміз әсіләгі күшілік тәвсия қылдығынымыз намы құлақтың құлақы еткен.
0: Пұлыңызды тежейдіған.
1: Есіл Абдул.
0: Молли Гірін Абдулри.
1: 13-59-75-75. Молли Гірін Абдулри. Өлтіміз базар кіргілі 10 жыл болды. Демек 10 жылының яғы азыр жай-жайлада сетіш орылар бады. Тәрәққияты ұзычыл тоқтап қағыны. Автомобилиңизге күч бердиган, сизни хатиржам кылдыган Эсил Абдул, Молли Игрин Абдулларына бир кетим куйуп экан.

0: болсун деймін. Бұнда аса достаның ұшырдыр қарсақ гүлі дейді даңлық төңде машилла көпкен. Ен ән елі әр халды яқшкен деген ұшырын елапты жыма?
1: Бұлды Абдықақарының ұшыры.
2: Мағы доңар қалудың жүнкен

0: Yette 30 40 миң киши тамакны таяк жеп бешиктирип отурсуз го.
1: Чакан чакма мени сиздин каргандан айты айыгы чаккан бала деп калууду мана. Мында болган ки.
0: Мабал жакшы чаккан ба бала. Алижандай түнүгөмө 10 саатта 700 көйгө манган дейди. Вазипин чыгарып алса 500 жыгыра пул тапкан дейди зөгүрө.
1: Уюу, убдан депсиз а. Муштан алсаңыз 30 күндө 15 миң деген кепмо? Анан муштак амда чыдап отагалаанын кикенде.
0: Болду. Күнүгө 500 көй тапсаңыз болмоду
1: мен? А? Ой, тазы болуду.
0: Мош аксызыкны отургуп маңдаган машиналарга бир насыят кылып койсоң болот деген акида. Вай, баңчык насыят болду. Ожон кичке убакта да бе. Тамдын үстүндө жүгүрүп чоңолгон баламо.
1: Там якылап.
0: Там якылап. Я, бу ат миндиган баламо я. Кичке убакта бак атын жыкмын я там минген баламо дейм а.
1: Эш, ат минген баламо шу, балким шундай болушу мүмкүн.
0: Аксызыкны десеп маңдаганлар.
1: Роза, сызыгыны отыры дегеннесин түшен мәмдіған ду, ашылан мен мұғы бек үшлігім кек, рәз кәксен бек үшлігім кекті ду, ондақ сызығыны дәсеп, маңға адамны көсәм.
0: Айдын кешілі де сізін демі де, қосы қыч, маңызы көте кетті дегенне.
1: Өзіміздің дейді ұққа?
0: Яға, немі кеті де, қап қарабай қычы.
1: Өзіге
0: кетіп тұр.
1: Шындам я.
0: Ма, апсаламна бүген тамақ атқысы
1: жоқ. Тосал дейл деді ма әмді?
0: Радио телевизия станцынан алдыдан даван қызылчырақ раван. Чоңтендін тауыз чаңғы тосылып кетті дейді. Бұл бала астаста ма жүкірғы кетеп, бір пекірап кеп тосылып қанмақшы бір елда.
1: Шыбей чаңда инық турмен демекші де, өйекеген текім түркітіме деп, мұ чоңтенді алды тосылдыған ел ма әмілиетті ма яқы маңғанда?
0: Азыр бұл беріп ла. Я, деуту қып қайтып кетсе тазы тосылып дәм ай ол.
1: Бәлкім әш тақыған болуш мүмкін.
0: Шо, шоңа үйем кирем ми дейм? Тосылып қалды дейм демекші, біз мәді ішіні білмейдіған дек.
1: Демек ел қиымышта іштің қачыдығаланы бағанасы көп бұлды, адаттамыш тосылышқы бәкірек елеп қойды.
0: Я, бұл ішкісі чоқым дейісті, кем балдыры үйкір сөтамақ айтады деп. Азыр, шөп деп қойымыз.
1: Яны қарайдыған болсақ, айдың кешіледі, әке қылаңа.
2: Бауыш, кәрлің тақтым алды, қызыл тұрақ. Мен жаңа кіретін кезде уақытта машиналар жықтым ау май ұлды. Шамалы уақыт қылды мен оған.
1: Мақұл, мақұл болды.
0: Ұлжының ұшыры құдай ма?
1: Тұғыра құлшыдың бәген ұшыры.
0: Онда аса қысқа ұшырыларының бір еткізгеш маңайлы.
1: Болды.
0: Еқындың бұян дөлетілі 218-інші линиясының Нараттың балғыл тәғычы болған таш жолының бірінші бөлікедеке Аршан чоң көркі құрылысы тәртіптік еліп берілмақта. Нөветтен Нарат бөлікедеке ұмымы құрылысының 95% тамамланды. Пилан бойынша бүтін линия 2027-інші жылы бітеді екен, немедеге жақсы.
1: Яны бір ұшырыным еткізсек, еқында үкімет органдары ва таратқұла қияптегі кірваған бір түркім сақта, ялған нұмырла етірап қылынмай тұрып, алайды кәсби қадым қияпты кірваған, қызық нұқтыдың пайдылынып көптірілген, ұсын фамилі тонуштырышыған начар ұшырыла үшірінған есабат нұмырлары бір тарап қылынды. Супа әр қайсы ижадиет тілегі үшін әскертуді ке әқиқи салайдың үшірмасылық. Башқыланы қатай етекләш, қаймық тұрыштың сақланыш. Салайет тұныштұрышыны қиылыплаштырып, сақты салайет ішлетмесі керек. Йоқырқыдай қайды қылап қылмышла көрілсе, супа қаттық бір тұрап қылып, әтті іждімайы алақ нұмырыны бейчетләйді.
0: Қадірлік аңлықшылар үрімшідікі бұй ел бөлекілері су тоқтайды. Алақыдар құрылышлағы масылыш үшін 9-ын жайның бірінші күн, әне әрте саат 10-дан басылап, үрімшідікі қысманы ел бөлекілері де су ішілтеш тәсір күшірайды екен. 9-ын жайның бірінші күн саат 10-дан 9-ын жайның ішкінші күн саат 10-ғыча Қашқар ғарбы елі, шәһәр шымалық ол елі, Жоңя шымал елі, үрімші санжи тесіреттік елінің қошым елі, мехман күтіш елі, мехман күтіш елі шымалы бірінші көтісі қатарлық ел бөлекілердегі дүкен ва орынлада су тоқтайды. Үрімчі су іштері селінімі тарақият құру ечәкілік шеркті, бұ елланың бойдекі дүкенге орылаға алдын су толықлы вілесіне әскер тұды. Әгер аварай өзгіршек алайдақвал көрілсе, құрылыш қылып су тоқ тұтыш вақты кейінегі сүрілуді.

0: Хош қадірдегі аңлығычылар, ондағы сағат осыланыңки фүшерлер абайчы мұлазымат қылайды. Зөйхірерді жаллық шығырылышқан деген, мәсен, вәймәй әткізгетчілі.
1: Бүтін күлік түзімді болмыған, аңдығы вақытлы мандақ.
0: Үйді тұрауап, аңлағатым реясачылы жапа жақтан ұл депті ұлы ғойын жоңшу.
1: Қанқылу жоңи доқтыр қансын алдыды мұ машинла көп рәктейді Абду.
0: Вүнрен шау едіген достымыз жүжанлы ұдың шинхуан әлі тұрап қарап маңға елініш. Штыпақи тұханжелу құң дүйдіңді аптыма бұл ана айт көп деп үшір елі аптымына.
1: Абду салам, вән қыдың ен ән елі қызыл ешіл чырақ кәгіча аптыма бұл көп дейді ғой.
0: Вән қығы беріп бір нәс еп меніп тұмыш қылы. Еп меніп
1: тұмыш қылы. Еңімуш біз программдың жүк жоғарлықла мұшыланы түгітіп меніп мұна. Алдығаны еліп.
0: Абсалам деген дәшет.
1: Чоққан бол екен жұма.
0: Чоққан болмамды. Ben kadın eğer aptımı bulla köpke, hey tamak sok getir abla, may kaçılıp geldim ya bu bala. Sayma çan verim.
1: Biz cik uylak etkinimiz bilenden.
0: Akhet canba.
2: Hürmet şoför dostlar, şaha cenevi gansı edersenim aldı değil mi namaşı? Yan alat yokuşu ek yolu, şimdi kırala.
0: Buldu onun da yakışı.
1: Ayımgül, kısılıp getke Ayımgül ninki uçurun anlap bakaylı.
3: Ma korla da, yağlı da, ma çinşi de unfu dep ma. Şerlik hükümet var, şöyle şerlik hükümet var, oldu ki. Maşallah, bestesiyası aldık yolda demek.
1: Oy, siz korlanın gibi kıldınız mı? Ayım gül, abayın yak birşimizi kaydırıp.
0: Ebe kapanma, ebe korla diye üç kat yazıp koyun. Ya biz bu yağlı oldu. Niye mi yeni şehir aylık hükümet de?
1: Şundayım, bürdüm de cık. Oylun şıkıp et, kıp getik biz. Onun siz şıkva dağ dağ dağ dağ dağ dağ dağ dağ dağ dağ dağ
0: dağ dağ dağ dağ dağ dağ dağ dağ dağ dağ
1: Bu yemişlerini kaptı.
0: Apınızın köyünüz var mı bala?

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұ ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Аңлығычыларымыз, әмді бір қанчылыған сава сөздәп беріміз. Пәсілсіз мейвелі бей қатарымы? Пәсілсіз мейвелі асаслықы бәзі мейвеліні әнәневі ғусул еғіш пәсілдің башқы вақытладымы давамлық тәмірләшіні көрістуды. Көп үшірайдыған пәсілсіз мейвелінің асаслық үшқіл келішмен бәсі ба. Бірінде, башқы жайден еп келініді. Ішкенде, пәсілге қарап өстірілуді. Узақ мұддат сақланыды. Заманыви еңі пейті сақлаш техникісі арқылық мейвелінің сүпет капалет мұддатыны ұзартып, базарының кейінгі пәсілге тегіштік мейвелі білін тәмірлейді. Үшінде, парникті өстірілуді. Бұғыл іштеп чықырыш ұсулі пәсілсіз мейвелінің істимал бейхаттарлікіге чоң тәсір көрсетмейді. Лекен оқшаш болмаған сақлаш тошыш шарайты вә өстіріш мұхиті пәсілсіз мейвелі білін пәсілік мейвелінің тәмі, ұзықлық тәркебі жәхетті бәлгілік пәріқ пайда қылышы мүмкін. Біз өзіміздің істимал адетігі асасын сетвеліш, сетіван масықны талысақ болуды. Кішіләнің дейқітіні қозғайдыған дейқанчылық доғырсы қалдықы вә өсімлік ғормоны қатарлық мәселелі пәсілсіз мейвеләгілі қас емеклік бейқатарлік мәселесемес. Мәйлі пәсілсіз мейвелі болсын, әйәке пәсілік мейвелі болсын, өстіріш чәрияныда дейқанчылық доғырсы, әйәке өсімлікнің өсішіні тәңшеш доғырсы, Yani üsümlük hormonu işletilip, meyvelerin normal üsüşü ve meyve süpüteki kapalet kılınışı mümkün. Fakat devletin belgelemesine uygun kesilir, bu meyvelerin istimal kılgandınken salametki ziyanı yetküzmeydi.

0: 10 deydi
1: hadi. 25.
0: Tuz ağrıydı.
1: Keşte talak çıkmayımız 10'u düşükken vaxtı da.
0: Öyde oturup olalım da. Meyli.
1: Әнді программымыз арылығыда көңіл ара маңлаға лаулан орылған парды дешім намлық нақшының сонымыз қайна ұзыра ғайсыла.

Олжы Монголгере ташылда әр күні саат 9-дан 21-гечі үрішкі болуду. Йолғы чықыштын бұрын йол әхвалны сүріштүрішні ұнтыман. Олжы Монголгере ташылның нөвәткі үріш қайтсі де өзгіріш болмеді. Әр күні саат 9-дан 21-гечі әйті бітілді. Кечеді үріш чекленді. Ет кішіліктің юқыры автомобиларының үріші чекленді. Нөвәтті бұ йолны 10-інча айының 10-інч күнінің кечі әйті бітіш пиланланды. Шопор достарының сапарға чықыштын бұрын Шинжан қатынас сақтысы, Шинжан йол торы вейшин амиви нөмірі, яки 12122-ге телефон қылып, әмілі йол әхвалыны сүріштірішіні әскертіміз.

қадірлік аңнықшылай ұқырды программымыз орылаштырылған мәзмұланы алныдыңла. Онда осы ені көңіл арамаңлаға Зәт Ильяс орылыған Сымсым Ямғуыр намдық нақшыны сонымыз қыне ұзыралайлы.

0: ol.
1: Сөймек аңлықчыла, шының бұлан сәпіріңізді біз сұрдаш программымызды ақырлаштырып, әміңлағы қош деймекчіміз, программы риясатчылыры Яшар Ялқын бұлан.
2: Зүхрә Керем.
1: Хайыр қош, аман болғайсыз.
2: Хайыр қош.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканада көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Қателік тұрса аңлау атқыныңла Шинжан Радио Телевизия Станси 107.4 қатна сәнет радиосының бейбаста аңлатылы батқан қайырлық ақшан программысы. Программымыз Шинжан Радио Телевизия Станси-ның еңі тарат қойып сәсі сұлушетің намас қадамда аңлатылды. Программымызды сұлушетің әптірімі алышынлан қаршалымыз. Уна баса дамлык тосланы абаткен жол учурлор карайдыган болсак нурну учуркен жол хабар берип айтылра ба даван жаны жолдормо кош жолунушта раванкен деген учурна абатыпты. Рахмат. Ондон башка булбул гуя мушу роза исимлик достубуз мектептен Амержан катарлыкларды программабызды яктырып алып айтыпты. Амалага көптөн-көп рахмат айтабыз. Яна достордун учурлор карайдыган болсак Алина учуркен яхшымы дилра ба Бейжин жанып елі, яны шымалдан жанып қырап маңға елін үштімі елада тосы шахвалдыра ба кен деген үшір нәбәтіпті рахмет, үшір оңлан тапшыр балдық. Үрмәтік радиоялын ұчыла әмді аңлайдығынанла коллектив орылыған Ақ Тілек намлық нақша қиыны хұзырлан ғайсыла.

Як сізні чәксіз шаттық көмдіріді. Аятлық мұсапысыды, сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан берватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірің. Бешіңіздің өткен шу екайланы сөзләп, минаттар кішілеріңізге рәхмәт етвелің. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт етпін ба программысы.

0: Рахмет деген сөзінің сихри күші ба. Бір айғыз рахмет сөзі көп алада аңлыған адамның қалбын әлітуду. Әрқандық ішқы болған миннаттарлықыңызны чоқым рахмет сөзі білен ипадылап, сәмимейтіңізіне есқылдырын. Қадарлық достла, сізгі рахмет етқон бар программымызны яқтырып әңлішіңлерін қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқы әпчісі Сылуши теңді масқадамды аңлытылды. Программамыздың Сылуши тең әпчісідімі аңлышыңларыны қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендікі мәзмұнларын орылаштырдық. Авал ішчіла ұйышымыз садасы сәйіпімізді Күйтін Ташжол ішчілері тарақият мәргізі Майтақ Асыраш орны Улан Садик Асыраш пункетінің башлығы. Аптыным районлық әмгек нәмінішісі. Шинжаңны ечеш, гүлләндіріш медалыға ерішкен соң шөйеліңнің тиян шанды елтіздарды қарш варғалық аварайығы қармай, елланы вақтыда асырап, ел үріш бейхатарлікіні қоғдап келуатқалығы тоғырсыдыки күрәш екі айсына алаймыз. Программызның давамыда саламәтлігіңіздің балдорақ әсігі келешігі тілекташмен ғайрат қылың маузолық ақпарат екі айсы дектанлады болды. Андын 183-кінші нұмырлы қойылдыки құлым қошынла мекри маузолық ақпарат екі айсына алаймыз. Досландық болса, диктанла программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмыш тұрған болсы му, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ұзчыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқтысадының юқыры сүпәтлік тәрәқият қадымыны үлгір сүріп, әмгәк нәмонычылы рухи, әмгәк рухи, өнәрбән рухи арқылық güzel devrini kadirlep, casaret bilen olgu ilgirleydiğen devrinin ahmetini ızaqladı. Bugünkü programımızdan başlap, emgek namunçilir vekillerini məxsus ziyaret kılış arqılıq, emgek namunçilir ruhi, emgek ruhi, önerven ruhini mədihləyimiz. Anla vatqınınla, işçila uyuşmisi sadası səyibisi. İşçila uyuşmisi sadası səyibisini Abdınım Rayluq baş işçila uyuşmisi bilen Şincan Radyo Televiziya İstansisi birlikte anıldıdı.
0: İşçilər uyuşması sadası sahibimizin anlayışınlarını qarşı alımız. Maytaq Kuşataş yolu deniz yüzdən egizliyi 3000 metrdən aşıdığan Tiyanşan işkirsigi caylaşqan bulub qar köşkini, lay, latqı şəğillik eqin, tağ gəvdəsi gömürlüb çüşüş hadisləri yıl boyu köp yüz berib durdu. Bu taş yoldaki bir yol asıraş ponkiti tümənləgən sayacilərinin səbirinin amallıqını qoğdab gəməkdə. Күйтін Ташжол ішчілері тарақият мәргізі Майтақ Асыраш орны Улан Садик Асыраш пункетіда бір пункет башлығы ба. О, Тияншанның ішкірісідікі ел асыраш пункетіда 20 нәтчі елдің бұян чың тұрып, әтрәтіні башылап, 100 нәтчі қеттім елні жидді раваллаштырып, қаршы варғалық аварайы. Кәлкін аптыда атакіда алдыды тұрып, қапсылып қаған 10 мыңдың артық автомобіл, 20 мыңдың артық саяачыны құтылдырып, Абдым райыллық әмгек нәмінішісі, Шинжаңны ечеш гүлләндіріш медалығы ерішті. О дәл, Улан Садик ел асыраш пункетінің башлығы соң шөйлің. Бүгінгі ішчіла ұйышымыз садасы сәйіпімізді соң шөйлінің тиян шанды елтіздартып, қаршы варғалық аварайығы қармай, елланы вақтыда асырап, ел үріш бейхаттарлығыны қоғдап келватқалығы тоғырсыдыки күрәш хикаясын алаймыз. Соң шөйлен қызмет қатнашқан 20 нәтчі елдің бұян деңіз үйіздің юқыры егізліктіке Тияншан ел асыраш пункетіді чыңтырып келді. Майтақ Кучаташ елінің тағлық районыда қыш пәсліде еғінді қарының қелілігі 2 метрдің ашыды. Яз пәсліде қары ямғыр асалла таш түшіш, латқы шеғылық еқін пайда қылып, бүтін еллік елінің

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай десіңіз, 174 қатнас сәнет радиосығы құлақ сейлін.
1: Қайырлік сәхір өрмәтлік радио аңғычыла. Әр күні сәхір саат 7-дегі түнгі салымымыздың башлап, сіләге хәмрах болымыз. Сәхірдің баштанған барлық іштіріңла ұтықлық болғай. Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының рәңдар программылары еңі бір күніңлаға мұл мәзмұланы бәхш әткісі.

0: Хайрлик сәхәр, кадерлик дуслар. Бүген 2026 ел 9 айның 1-нче көне, сәйшәмбе. Диқанла календары бойынша 7 айның 20-нче көне. Сәхәрдеке тонжи куяш нуры азалдан һечкемгә ян баскан эмас. Көзіңізні ічіпла алғы ілгірләшіні қалысыңыз, оңы бүгінгі еліңізні ертішіні қалайды. Сәрдікі тұрышчанлық әзелдің ешкімні алдыған әміз. Аққызған әрбір тамчы тәріңіз, оқыған әрбір бәт кітабыңыз сіз үшін аста-аста ел ічіп берді. Демек, арзу еліңізні әмәлге ашырыш елуда қәт-і бошашмай, әрқынны қиыншылықы бәрдашлық берәлісіңіз, ахри, өзіңіз ерішмекчі болған гүзел кәлгісігі ерші әлейсіз. Қадырлық достла, ең үміт шерін тойғыларғы толған сәрді 174-тін қайырлық сәр программымыз арқылық ең бір әптілік қызмет, тұрмыш бә өгініш үшілерғі тәйірлінуатқан қайырлық қадамдырыңларға тегіміз зор ұқтық бә муапақетлерінің яр болышыны чин тіліміздің үміт қылымыз. Мән риясетчі Данияр Махмұт. Үрметік радионлығычыла, бүйінгі программымызға төәнікі мәзмұланы орынлаштырдық. Ауыл, тұрмыш берімдері зайыпымызда пуер чейі растынна орықлытамды. Қолны қолы үйі сұйықылы үйіғанда, әттір сұпынды үйіғандай пакыс үйіғылы болмайды оқытарлық мәзмұланы сөзіліп еріміз. Программымыздың сағламлық сағатлары сайыпсіре, соғық ішімлік ішкенден кен баш ағырқыны қанда қылғанда тез пәсәйткелі болды. Ойған ғандыла осман земін чөргіләш әхвалы көрілсе, бұ құлақ деші кесілінің сигналы болыш мүмкен қытарлық мәсмалары сауатланы аңлайсылы. Қинем сұрасла, әмді дейқтанға программымызның тәпсілі мәсмаларды болсын.
1: Сәхәрдегі таң құяшы білән таң ұйғыны. Вүджудыңызны күш қуатке толдырып, көтірәңгі рух білән еңі бір күнге юзланың.

Қолны қол үйі сұққыны үйғанда, әттір сұпынды үйғанда пакіс үйғылы болмайды. Әттір сұпынның бактерия өлтіріш ұқтыдары тихімі күшілік. Чүнкі, әттір сұпынның сұртқы үйісіне активтілаштыруш агентінің мұқтары қол үйі сұққыныңкідің көп үйгір болып, қол үйіш жәрияныда сұртқы үйісіне активтілаштыруш агенті тер үстіке май дағыларыны йоқтыш білен бір вақытта бактериялардың мұ таслайды. Әтір сопынның кірі-чықырыш ұқтыдары бір қыдар күшілік болуды. Шоңа еніла көпірек әтір сопында қолы үйген яқшы.

Аңлатқының Шинжан радио телевизиясының сепір есетір төт қатынас сәнет радиосының бимастан ұтылатқан бір есетір төттің қайырлық сәңір программысы. Қадырлық тоса, әмді дейқтанла сағламлық сағатыры сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмұлады болсын. Соғы күшімлік ішкенден кен баш ағырқыны қанда қылғанда тез пәсәйткелі болыды. Бір қетімділа ерім тал чокумысыны еуәткенден кен, туйықсыз баш ағырып, чиди алмай қалыдыған әқвал көріліп, чоң меңі тоңлап қалғандай тәсір берді. Бұ әмеліетті меңіне мұз тұтқандық. Адды қылып етқанда, мұзда химәкліхіне бәк тез яке бәк көп үті әсі, асанла бұқыл кесәлік аламетіне кәлтіріп чықырды. Соғық емәкліклеріне сияры көп егенде, үстінгі таңайының арқы қысымырғы нерві мәркізіні қыдықлап, чоң меніге қата сигнал беріп, чоң мені артериесінің тартышып келішіні кәлтіріп чықырды. Бұл құдды меніні тоңылтып қойғанғы оқшайды. Үстінгі таңайының температурсы нормаллашқан дейінкен, чоң мені ерейді. Баш ағырқымы шының әкшіп йоқайды. Соғық ішімлік ішкенден кен, Әгер баш ағырыш әхвалы көрілсе, дәрхал ешіні тоқтытып, тілі білән үстінгі таңлайыны тіреп тұрыш керек. Бұндақ болғанда, үстінгі таңлайының температурсыны тез сүрәтті өрілтіп, баш ағырғыны пәсәйткелі болды. Бұныңның башқа, баш ағырыш тарихы бағыла имкан қадар соғық ішімліклеріне аз ішіш керек.